0: vremena za bacet.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšna policija. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Švicarske oblasti so potrdile, da je smrtonosni napad na rave zabavi na severu Švice v nedeljo izvedel posameznik. Osumljenec, ki je med divjanjem ubil 22-letno Italijanko, še šest mladih pa ranil, je 43-letni Švicar, ki se je predal policiji. Prve ugotovitve kažejo, da ima psihične težave. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Bazar. Hallo le cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in glede na to, da je to napitnica, bi bilo v redu, vejca Ervin, vejca, če bi imela kaj takšnega, da bi lahko dejansko nazdravila. Ampak, še ne drugače, se vsaj dereva toliko časa, da naj bo kdo, vejca žejna, vejca, uslišal pika. Današnji bizarni zapiski. Gremo najprej v zvezno ameriško državo Colorado, kjer se je zgodila nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrlo 5 ljudi. Udeležena je bila tudi malo opraskana krava. Želite kupiti kaj unikatnega, imate toliko denarja, da ne veste kam, ali pa nimate toliko denarja, da ne bi vedeli kam z njim, pa vseeno želite kaj ekskluzivnega, tudi če je to virus iz druge roke, oziroma bolj rečeno, baje virus iz drugega nosu ali grla. Na dražbah je možno kupiti, prodati vse. In pred dnevi so dražili potencialno baje gripo, če ne celo kašen COVID, Paula McCartneyja. Se ne, da je McCartney rekel, da je to njegovo, ampak nekdo se je proval znajti. Nisem več zadovoljen s svojo žensko, imel bi ljubico, zdaj žena ni ravno v redu, da bi takšne zadeve vedela. Kaj, če bi se jaz samo moril? Aha, in lažno samo moril. Se mu ni šlo, zgodba prihaja z Kitajske. In na koncu, če je žena preglasna, kako jo utišati, zdaj nasilne metode ne podpirava, niso dovoljene in so fuj, ljudi se ne bo teplo, lahko se jih pa preglasi. In ponovno se je znašel eden Vladimir, nemški državljan, ja, zelo lepo nemško ime, ki je svojo ženo utišal tako, da je preko njenega upitja laufal sireno za zračni napad. Ampak ni ravno dobro, da v teh dnevih laufaš sirene za zračni napad, pa so mu smanili doživljaj. Lepa slovenska beseda. Zelo lepa, pa še bolj slovenska. Vse to boste izvedeli, vejca, če ostanete točno tu. Vejca, z Ervinom si želiva vaše družbe. Vejca, ker so najboljša in naju je škoda stran metat. Pika!

0: Bizar bazar.
1: A tragično, ampak bizarno. V zvezni državi Colorado, blizu mesta ali pa mesteca, pojma nijem, koliko je to veliko, Fort Morgan. Če kdo po Koloradu hodil in je bil v Fort Morganu, pazi krava. Nenavadna prometna nesreča. Avtomobil na magistralni cesti v Fort Morganu se je zaletel, trčil je v kravo, umrlo je 5 ljudi. Avtomobil se je zaletel v kravo, pravzaprav jo je samo malo tak opraskal, recimo, oziroma butno, in potem se je zaradi tega prevrnil na nasprotni pas, kjer je vanj trčilo še eno vozilo. Policija je sporočila, da nobeden od petih moških, ki so bili žrtev nesreče, ni bil prepet z varnostnim pasom. No, voznik avtomobila, ki je trčil v kravo, je preživel, v nesreči si je zlomil roko in nogo. Krava je bila samo malo opraskana, pa verjetno je spustila kakšno rjavo potičko. Kadavate prileti avtomobil, pa tudi ni glih vsak dan, ne? Proti lastniku krave bodo vložili kazensko ovadbo, kajti krave bi se po zakonu morale pasti znotraj ograje, da ne bi zašle na ceste. Krava kazensko ni odgovorna.

0: Bizar bazar.
1: Na internetah in raznih dražbenih stvareh, straneh, razni eBay in podobne zadeve se da kupiti pa prodati skoraj vse. Še posebej pa, če gre za stvari, ki so bile last znanih oseb, recimo rock zvezda, ne? Kaj od rock zvezde dobiš? Če dobiš gripo. Če dražbe potekajo preko spletnih strani, ljudje resnično ne poznajo meja. Nekaj dni nazaj so preko interneta objavili prodajo virusa gripe, ki naj bi, jo, kako vam jaz rad te stavke, naj bi, pa bojda, pa če tudi za tega delijo, za tega del. Lepa beseda, vsake toliko je treba ponocati. Torej, bojda naj bi ta gripa, virus gripe, napadel legendarnega bitla Sira Paula McCartneya. Zdaj človek, ki prodaja naj bi bojda za tega del njegov virus, trdi, da je gripo dobil prav od Paula McCartneya in sicer že v začetku aprila, ko je Paul McCartney zaradi bolezni, domnevno gripe, odpovedal koncert. In tisto nedeljo je bil tale gospod prodajalec virusa celo popoldan v njegovi družbi, ker mu je strego. Pač so misli koncert bo in ta Nigel, imam ime, Naja, Nigel, Nigel, mu je nosil tam čaje, pa robčke in tako naprej. A? In pravi, pred tem je bil popolnoma zdrav, ampak že naslednji dan visoka temperatura, z nosa mu je teklo, telo ga je bolelo za popenic in rekel, ja, gripa. Ja, kje se je pa dobil? Ja, tam od Pavleka. Sir Paul McCartney mu je podaril gripo. A? In potem je rekel, kaj pa če bi jaz to spravil v funteke, ne? In je potem nekaj pluval pa kašljal po robčkih in tiste robčke potem dal v, kaj je to, no, tisto plastično vrečko, ja, pa nekaj zamrzoval, pa tako dalje, zdaj ima on virus gripe Sira Paula McCartneya lepo na robčkih spravljene v plastičnih vrečkah, ne? Na dražbo sta prispeli dve ponudbi. Zdaj, višja ponudba je znašala 2 funta 70. Torej, tam ene 3 evrčke, plus minus, je pa nekdo res ponudil za pošmarkan robec. Ne? Zdaj je rekel tale Nigel, da bo poslal on zdaj tele robčke po pošti in da se je izkašljal v kuverto in da bo zdaj to poslal po pošti, ker originalen robec bi pa on vseeno rad imel. Tako da zdaj vohal tisti robec, na katerem naj bi baje bil McCartneyov virus in da bo zdaj tisto skašljanje prodal po pošti. Če pa se mogoče prejemniku ne gnusi, pa lahko pošle tudi škatlo polno smrkla. Ja, ker če, se veš, virus je lahko na poti iz kuverte zgubi, ampak šmrkli, pa če je noter, tist pa vseeno imaš nekaj za v roke prijeti, pa za vusta ne. Pa tako naprej. Dopušča sicer možnost, da ni gripa, ampak da celo zna biti COVID. Ne? Zna biti celo COVID. V vsakem primeru pa je povedal, da je stvar močna in prava. Sir Paul McCartney vse te zadeve še ni komentiral.

0: Bizar Bazar.
1: Star je 54 let.
2: Imel je
1: 52-letno ženo. Imel je 34-letno ljubico in ima še vedno en kup težav zaradi sranja, ki ga je naredil. Namreč Sun Guanghang, zna biti, da nisem prav prebral, 54-letni oče dveh otrok, kitajski trgovec s sadjem, je odigral samomor, da bi v sosednji provinci lahko začel novo življenje z mlajšo ljubico. 54-letni Sun Guanghang je doma pustil poslovilno pismo Adio kruti kitajski svet, našli me boste v reki, in ob reki je pustil čevlje in jakno, pa si je mislil, to bo kazalo na samomor z utopitvijo. Je zapustil 52-letno ženo, v sosednji provinci 34-letno ljubico začel novo življenje, ampak idila je trajala vsega skupaj pol leta. Kajti po šestih mesecih so pri sosedih v provinci popisovali prebivalstvo, kas pa ti je, jesem pa ta, ja odkot pa si, ja od tam, ja imaš kakaj dokumente, ja nekaj pa imam. In resnica je prišla na dan. Tako da policija je potem rekla, nisi se nekaj samomoril. In je vdovo, ki to skor ni bila obvestila, da je njen mož živ. Žena je takoj vložila ločitveni zahtevek. Ljubica je rekla, te gleda in odšla. In policisti so rekli, no zdaj pa, ko si sam, pa lahko greš z nami. Zaradi prevara in podobnih zadev se bo za nekaj časa usedel. Če je poskušal zaigrati neumno samomor, tako da je pustil tam čevlje in jakno, glede na to, kako jaz pridem recimo domov utrujen z nočnega šihta in razmečem vse svoje cote pa tako dalje, se mi zdi, da se na ta način samomorim vsaj trikrat na jutro.

0: Bizar bazar.
1: In zakaj se pa tako dereš? Ja, se bom pač drla. Ja, ne boš se. In dobra ideja, moram reči, da se je dobro znašel, čeprav časi niso primerni. Mogoče bi to prej bilo bolj sprejemljivo, ampak zdaj pa ni. So policiste v nemškem Mannheimu poklicali, da tuli sirena za zračni napad. So rekli, pa se mi nič nismo, se nobene napada. Ja, pa tam tuli fejst. Ste zihar? Ja, poslušaj. In res so policisti poslušali skozi telefon, kako je... In so seveda takoj šli pogledat, ker ni, da bi človek tulil z neko sireno. In ugotovijo, da sireno laufa 73-letni nemški državljan Vladimir R. Vladek. Zelo nemško ime. In so rekli, kaj pa imaš to? Ja, neč, sireno za zračno nevarnost. Ja, zakaj jo pa laufaš? Ja, ker se baba dere. Sireno za zračno nevarnost je 73-letni Vladek utišal svojo klepetavo ženo. Ampak sosedje so se presrali, da zračno napadajo, policisti so prišli in so rekli, da tale starinska električna sirena, ki je Vladek Bogu kot prvleku in jo namestil na strehi, nekoč je služila obveščenje v zračni nevarnosti, ampak on tega ne bo laufal. Je pa rekel Vladek, ja, žena mi ne pusti do besede, zato ko se začne dreti name, prižgem sireno in pustim, da malo tuli in to deluje. Potem pa je žena spet zelo tiho. Ko je nenavaden način za utišenje žene, pojasnil Vladimir. Njegova žena Rosina, spet zelo lepo nemško ime, pravi, da sta poročena 32 let, ampak včasih mora upiti, da bi pritegnila moževo pozornost. In da je njen mož Vladek zelo trdoglav, pa da more biti zelo glasna. Ne, policisti so sireno odmontirali, zdaj kako bo on utišal svojo ženo, ne vem, zna pa biti, da ko bo prišel do sodnika, ker res ni, da bi laufal sireno za zračni napad, da bo globa kar visoka. Pol šele bo imela Rosina voljo pa veselje upit. Bova poročala, če bova našla podatke o tem, kako se zadeva končala. Ampak do naslednjič, ko se ponovno snidemo v najboljši oddaji, ki jo premore vaš najljubši radio, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

skupaj, na poti v šolo, na poti v službo, še vedno smo skupaj v nočnih izmenah, v avtomobilu, pri vas doma, skratka, druži nas pa eno in to je dobra glasba. Kad se prijatelji rastaju, lahko noč tistim, ki se končno odpravljate

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

simpatičen in nasmejan Bruno Rač, ki je bil tole na aktualu. Fant, ki nas je 1. septembra obiskal tudi v aktualovem studiu pri jutranji ekipi. Zaupal nam je, katera beseda se zdi, katera slovenska beseda se njemu zdi najbolj smešna in to je kozorog, jaraz, kar je tudi sam po horoskopu. Zapel nam je nekaj prečudovitih pesmi v živo, celo duet skupaj z Jakom Šinkovcem iz skupine Firvci. Posnetke pa si že lahko pogledate na našem Instagramu, Facebooku ali pa tudi na našem TikToku radioaktual.si.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Ja, počasi se približujemo 4. uri zjutraj, dobro jutro. Nekateri bodo čez kakšno uro že vstajali in se odpravljali v službo, drugi pa šele razmišljate, ali bi bilo mogoče vendarle pametno iti spat. Če ste v avtu v nočni izmeni, na poti domov ali pa preprosto ne morete spati, ostanite z nami. Mi bomo poskrbeli za dobro glasbo vse do jutra.

0: pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan. V režiji Sebastijana Horvata. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga. Soglasje k razrešitvi mora podpreti še vlada. Svet je sklep o razrešitvi Juga sprejel s 5 glasovi za in 2 vzdržanima. Kdo bo novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja, še ni znano. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Državni proračun junija avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Da, života imam dva. Kaj bi? Iskreno, nimam pojma, če bi bilo kaj drugače. Po mojem bi vse naredila isto. Ja, sem kar zadovoljna, da sem takšna, kot sem, in jaz upam, da ste tudi vi. Skratka, ura je odbila 4, ta je Arlit, se prebujam skupaj z vami in o tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju. O poslu med klubama piše britanski BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: hasta la vista, baby.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenija je v prvih dveh dneh odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku ostala brez predstavnic med posameznicami. Po Veroniki Erjavec se je včeraj poslovila tudi Tamara Zidanšek. V uri in 47 minutah jo je premagala Marija Timofejeva iz Uzbekistana s 6-3 in 7-5.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval ob padcu na dirki po Španiji, je včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Na ženskem evropskem odbojkarskem prvenstvu v Azerbajdžanu in Turčiji ter na Češkem in Švedskem so znane vse četrtfinalistke. Zadnji vstopnici sta si zagotovili Nemčija po zmagi proti Belgiji s 3-2 in Turčija po zmagi proti Azerbajdžanu s 3-0.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Okrožno sodišče v Kranju je nekdanjega predstavnika Vaterpolske zveze Slovenije Milana Krajnca obsodilo na enoletno pogojno kazen zaradi goljofije. Fundacijo za šport je goljofal za 60 tisoč evrov in krivdo priznal.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine,

0: Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Nagrado Julija za igralsko stvaritev v minuli sezoni Prešernovega gledališča Kranj si je prislužila Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Lenana. Nagrado ji bodo v Prešernovem gledališču podelili 12. septembra po prvi premieri nove sezone v prizoritvi 8 ur ni ves dan v režiji Sebastijana Horvata. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual. Godine su

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjam in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smuk v časovno kapsulo in odletimo skupaj na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 3. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 301 je ustanovljena republika San Marino. 1260 mameluki v bitki pri Ain Jalutu premagajo Mongole in jih preženejo iz Sirije. Henry Hudson leta 1609 kot prvi Evropejec pripluje v njujorško pristanišče. Združene države Amerike pa so na današnji dan 1783 priznane kot neodvisna država. 1914 Nemci pričnejo oblegati Pariz, vlada Francije pa se preseli v Bordeaux. V Ljubljani je odprt leta 1921 prvi vzorčni velesejem. 1931 kralj Aleksander I. Karadžorđević izda oktroirano ustavo, ki uzakoni centralizem in absolutizem. 3. septembra 1939 Združeno kraljestvo, Francija, Avstralija in Nova Zelandija napovejo Tretjemu rajhu vojno. Nemška podmornica pa potopi angleški potniški parnik SS Atenja. Leta 1940 Združene države Amerike odstopijo Združenemu kraljestvu 50 rušilcev v zameno za baze na britanskem ozemlju. 1941 Romunija priključi Bukovino k svojemu ozemlju, 1943 britanska vojska se izkrca v Kalabriji. Viking 2 na današnji dan 1976 pristane na Marsu, v Havani pa se 1979 začne šesta konferenca neuvrščenih. Predstavniki 39 držav v Ženevi na današnji 3. september 1992 podpišejo konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. 2007 med rutinskim poletom izgine letalo Steva Fosseja, človeka, ki je leta 2002 z balonom prvi obkrožil svet. Kaj pa danes praznujemo? 3. septembra, a god svetega Martina. Ne gre še za Martinovo, ampak za praznik ustanovitve Republike San Marino. In še nekaj je danes, kar lahko izkoristimo za prijeten večer. Danes praznujemo Dan kina. Prijetno. In danes seveda, 3. septembra, kot vsak dan, nič novega. Praznujemo življenje in se trudimo, da se 3. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Protestniki so včeraj na shodu na Polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovi, goljufije in lažna diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpornikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije bosta obravnavala spremembo zunanje političnega stališča Slovenije in nedavno blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozicija od vlade zahteva pojasnila te odločitve, ki ima po njenem resne zunanje politične posledice. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev, temveč za proces, ki traja več let, kolikor je potrebno za izgradnjo teh tovarn. V Ukrajini že dlje časa primankuje ustreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam, medtem ko je Rusija v zadnjem času ukrepila raketne napade na cilje v Ukrajini. Invazivne ribe vse bolj spreminjajo podobo Jadranskega morja, med najbolj opaznimi pa je rdečemorska plamenka. V Jadranu so jo sicer opazili leta 2021, na Korčuli pa so jo v nedavni raziskavi našli skoraj povsod. Zraste lahko do 35 cm, njeni stropeni trni pa povzročajo hude bolečine. Strokovnjake skrbi predvsem vpliv na domače vrste, saj je zelo požrešna in se hitro razmnožuje. Njeno meso je sicer užitno, če se pravilno odstranijo stropene bodice. Želimo vam lep dan, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šval.
2: Dobro jutro Slovenije in dobro jutro.
3: Košnica.
2: Košnica. Precelijo.
3: Okay.
2: Vse to sam Celjani in okolica vemo.
3: Nisem še bil, ampak evo, če je kdo tam, da me povabi, da se naučim, kako se reče, dejte.
2: Jaz mislim, da boš imel zelo gužvo, pa te boje pa gnal, ker vejo, da si zdaj postal športnik še na kak celski hrib ali pa Grmado.
3: Dejmo.
2: Tako da,
3: dejmo.
2: Evo.
4: Če bo kaj zajest, bi jaz tudi prišla zraven.
2: Majo zajest in zapit na celski koči. Ej, glede na to, da smo danes tako optimistični, da smo že govorili o astrologiji in koliko nam bo zdele nebo in planeti in tako naprej prinesli srečo v denarju, jaz eno ful dobro misel prebrala pred parimi minutami. Pa se mi zdi tako, da jo moramo vsi slišati, kdaj, ne?
4: No, dej.
2: Ko se, čaki, moram se prav tako podlago, da bo to glasbe, da ta, ja, ma bolj, veš, ono, doživeto, le. Ko se življenje zdi težko, si predstavljaj, da si star 85 let in da se lahko za en dan vrneš v svoje mlajše trenutno telo. Naenkrat vse postane bolj dragoceno. Kava ima boljši okus, glasba zveni lepše, sonce na koži toplejše in morda je samo to opomnik, da tisto, kar se nam danes zdi vsakdanje in samoumnevno, nekoč morda ne bo več. Zato živi današnji dan, ko da je čudež.
4: Sam tole pa res, veš.
2: Drži, a ne?
4: To si zihr na Instagramu pobrala.
2: Ne, eni beremo še knjige, hajdi.
4: Po knjigi si to bila.
3: Jaz znam eno
2: knjiga vprašanje. Misli,
3: kaj pa za tiste, ki recimo... Ej, če je kasa na svet za tiste, ki se, kot sem jaz, te, yeah, ki se počutijo pred 30, stari 85. Ali to mi moramo tudi živeti, kada, ali da čakamo boljše dneve?
2: Tebi ni pomoči, Matjas.
1: Aktualno jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
2: Za take, ki se pri 30-ih počutite kot 85, pa rabite eno ta mlado zraven, da vas malo prebudi življenje, da v
3: Kuk
2: tebi prebudi.
3: Kako
2: ja, tako je ne.
4: Na 25.
2: 25, jaz sem prestara, ne me ne glija.
4: Važno, da je 18.

0: kdo je pote.
1: Bravo. Ja, sorry, kdo je vajin vzornik?
2: Pa kako je to možno? Jaz sem zdaj študirala glihkar, ja. Da če bi recimo imela rojstni dan, pa da bi si nekoga zaželela, koga bi si. To sem glihkar študirala.
0: Jo, ful dobro.
1: Noro. Ja, mislim, jaz imam odgovor.
0: No, povej.
1: Tekmuje danes v glasbenem dvoboju.
0: Okej. Okay. Bomo kmalo zvedli. Matja, stih, kdo je tvoj vzornik?
3: Jaz...
0: Pozornica.
3: Iskreno, nisem še imel priložnosti, da bi ga spoznal.
0: Ja.
3: Bi ga pa ful že spoznal. Ker se mi zdi, tako človek, da bi se razumela.
0: Koga?
3: Da bi se usedla na pijačo, pa bi se nekaj zmenila. Tako.
0: Koga?
3: Tekmuje danes v glasbenem dvoboju.
0: Čak malo, a vidimo imate današnji glasbeni idol dejansko iz glasbenega dvoboja?
3: Moj je višji kot njen.
0: Okay.
2: Moje je no, pa lepši.
0: Moje je ne da ukraden, to sem hotla sam povedati.
3: A, okay.
0: Kjera kraljica, ej.
4: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Ej, takoj podpišem, da bom v njenih letih tako zgledala, tako pela in imela tako energijo. Ja. Ok, zdaj pa povej ta vajne glasbene idole.
3: Tako ti bom rekel. Pozitiva in upanje je nekaj, kar zmaga v njegovih komadih.
0: Okay.
3: Je nekaj, kar definitivno, če pelješ punco na dejt,
0: ja.
3: Ne boš falil, če jo pelješ na njegov koncert.
0: Ja.
3: Če si zaljubljen, se ja. Boš v vsaki njegovi pesmi najdel.
0: Ja.
3: Če si žalosten, še zmer se boš najdel. Ampak, če hočeš, da zmaga ljubezen,
0: ja.
3: Posluši Jana Plestenjaka.

0: Moj glas gre danes za to pesem. Zakaj? Ker je v tej pesmi tudi Marcel, moj sin.
1: A res?
0: Ja, nogometaša igra.
2: Sem pa hotla reči, kako se lahko odločiš, preden čuješ drugi predlog. Ker drugi predlog, Martina, jaz, veš, te tvoje zvezde, astrološke, to, ej, da se še tak postavijo gor na nebu, da lahko še jaz enkrat grem na njegov koncert, ker je skor nemogoče dobiti karte, ampak si je za vse zaslužen sam, ker ima tak občutek za glasbo, ker je tok preprost, pa vem, da bom še šla kdaj na njegov koncert.
0: A si že bila na koncertu?
2: Bila sem.
0: Kje?
2: Še hočem iti. V Ljubljani.
0: V Stožicah?
2: Ne, v Stožicah ne. Vrhoj duše manjši. Jakov Jozinovič.

0: Να σούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual.
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron Picasso.
7: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
11: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
13: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj dva izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
17: Preverite na kamen-zunko.si.
18: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
19: Ekskluzivno upojenje spominov.
20: Srečanje generacij.
19: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
21: Zabava, zabava, zabava!
22: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
23: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
22: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
23: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
22: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
23: Europark. Vedno blizu.

0: Jaz mislim, hajde, da ti Vesolje nekaj sporoča. Jako Jozinovič je bil tole
1: jasno. Tole je bil duet, ki smo ga rabili vsi in mladi in manj mladi in absolutno vsi. Čudovit duet. 7:55 in sončen četrtek pred nami, dopoldne bo še malenkost oblačno, čez dan med 26 in 30 stopinj, trenutno pa v Črnomlju 14, Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota 18 in na obali 19 stopinj. Po noči bo precej oblačno, jutri in v soboto pa spet jasno, šlo bo do 33 stopinj, v soboto še nekoliko višje.
2: Tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. No, takole kar res dinamično jutro, trenutno na Primorske avtocesti. Kost promet, Rabor komanda poslona proti Ljubljani. Torej, mestno še napačno berem, se pravi, še enkrat ponavljam, Rabor komanda postojna proti Kopru, zastoj proti Ljubljani, pa grejo pretrgan zastoj Logatec, Brezovica proti Ljubljani, umestno pri Dragomerju tudi prometna nesreča, ker je oviran promet več kot pol ure, sigurno zamude, na Dolenjske avtocesti Grosuplje, Cikava, Mali Vrh ter nekoliko zgoščenega prometa Bič, Višnja Gora, na Gorenjskem tudi počasen promet Kranj proti Ljubljani, pa umestno pred Šmartnim proti Ljubljani, zaprt vozni pas, prometna nesreča na Štajerskem koncu, predvsem stalnica Krtina Šentjakob, zelo gost promet. Štajerska avtocesta bo zaprta od jutri od 21. do nedelje do 15. ure. Toliko, dobro jutro, naj bo čim bolj prijetno, mi smo vsi skupaj v najboljših letih, pa srečno.
0: Hvala, Janja.
2: Hvala, Janja. Še radar je v Livoldu pri Kočevju, radar tudi v Rjavem Kedju je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji, imeri v obe smeri in radar v Ljubljani na Roški pri Vili Grad, smer Dolenjska, če je slučajno še kakje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
3: Uživamo mi, uživajo naši najmlajši, za enkrat še, ker šola še ni tako zelo naporna.
4: Do prvega testa.
3: Do prvega testa, ja. Je pa res, da po teh brezskrbnejših poletnih dnevih se začenja, ne, zdaj orang že novo šolsko leto. Naloge so že, no, to vam lahko iz prve roke povem.
5: Že?
3: Kaj, že?
5: Domača?
3: Ja. Mi zmijo smo veliko včeri delale. Pa zgodnejša jutra, šolske obveznosti, učenje in tako naprej. Ja. Tako da kar hitro morajo otroci nazaj zajadrati, bom rekla, v svojo tisto šolsko rutino. In mi v tem jutru gostimo učiteljico razrednega pouka Tanjo Dremšak. Med drugim ima tudi eno prav posebno tehniko učenja, ki se reče kognito učenje.
4: In zakaj z tega takrat nisem vedela?
3: Ja, vem, to je kao...
5: Inkognito učenje.
3: Ne kognito, bolj hitro, modro in tako naprej. V glavnem, in jaz sem Tanjo poprašala potem, ne zdaj, glede na to, da danes je komi 3. september. A je pomembno, Tanja, da mi otroka hiter nekako potisnemo v ta, bom rekla, ne, neki ritem učenja, da šolski ritem vzpostavimo takoj. Ker se mi zdi, ne, da po letju, po 2 mesecih počitnici je to vse skupaj kar zahtevno. Nemogoče.
6: Tako je. Veste, vsi se zavedamo, da so počitnice čas, ko se otroci nekoliko sprostijo. Kakšno jutro prespijo, zvečer ostanejo kakšno uro dlje po konci in njihov dan nikakor ni tako strukturiran kot skozi šolsko leto. In s tem ni prav nič narobe. Ne moremo pa pričakovati, da bodo zdaj preklopili čez noč. Nekateri bodo potrebovali kakšen teden, drugi mogoče kakšen dan več. Pomembno pa je, da začnemo čim prej vzpostavljati reden ritem vstajanja in spanja. Namreč le spočit in naspan otrok lahko sledi pouku, je zbran in se konec koncev tudi učinkovito uči.
3: Matija, si imel srečo, da je rekla, res je, ne?
5: Res je in jaz strinjam in absolutno, kak mesec, dva, tri bi jaz dal otrokom, da se navadijo. Meni je vedno to bila težava. Jaz lihko bi se navadil, bi se bileš spet počitnice.
3: Ej, drugače tudi za službo velja isto. Ritem spanja, sploh v naših primerih, da se pol ne zamuja. Ne?
5: Prav, v naših primerih je ritem spanja fenomenalen. Ja.
4: Le spočit otrok je lahko zbran. Zato se meni fecla jezik že celo jutro.
3: Le spočit voditelj je lahko zbran, ja. Ja. Drugače v nadaljevanju jutra Tanja ostaja v naši družbi. Zvemo tudi, kaj je nas vloga staršev. Sicer pa, če imate kakšno vprašanje, ni 4, 1, 30, 40, 50.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Matjas, jaz mislim, da tale pesem je pa spršilo zate. Čeprej je Jakov Izinovič bil za našo Hajdi, je pa tale zate.
5: Znam, da negdje živi žena. Ja. In važan je, da je naspana, ker le naspana žena
4: podala.
5: Je brez problema. Ali pa to, ja. To si rekla, zdaj nisem jaz rekla.
3: Če ni doma na take, naj po službi, ali?

0: želeli Matija slišati. 27.
1: A to ni bil ta...
0: Greš še...
1: Znam, da, kaj povej.
0: Ok. Ostajamo v šolskih klopeh.
1: Ne!
0: Ja, zdaj so ravno starši v avtih, peljejo svoje najmlajšo šolo.
2: Ja, se res da, taka ura.
0: Taka ura je, tako da se mi zdi, da jim pomagamo. Mislim, zdi pomembno...
1: Dejte jih peljati v šolo, ker če se ne bojo učili, bojo mogli o petih ustajati. Vid kle.
0: Matija, s privilegiji imamo, da lahko delamo to, kar delamo. V glavnem, v naši družbi je še vedno učiteljica razrednega pouka, Tanja Dremša, ker nekaj koristnih nasvetov smo že dobili. Zdaj še eno, kot mamica moram vprašati, Tanja, kaj je naloga nas staršev? Zdaj, koliko pomagati otroku, koliko se vsiljevati v ta njegov šolski dan, da tako rečemo, pa šolske obveznosti? Ja, neki zihar, ne? Koliko je zdaj normalno, da ne pa prevzamemo, ne vem, preveč obveznosti.
1: Pa nikoli ne hoditi na one informativne ure, kako se to imenuje.
3: Pa, si ti strokovnjak, gospa Tanja?
0: Tanja.
1: Jaz sem tudi malo strokovnjak, jaz sem tudi hodil v šolo.
0: Tanja, izvolite.
4: Veste, mislim, da si moramo starši najprej zastaviti eno zelo pomembno vprašanje. Kaj si želimo za našega otroka na dolgi rok? Prepričana sem, da si nihče od nas ne želi vsak večer sedeti, pregledovati domače naloge, jih opozarjati na to, ali imajo pripravljeno vse za jutrišnji dan. Vsi si želimo samostojnega otroka, ki bo znal prevzeti odgovornost za opravljene obveznosti. Da pa lahko do tega pride, mu moramo to samostojnost dovoliti. Moramo mu dovoliti, da prevzame odgovornost za svoje opravljene obveznosti. In seveda to pomeni, da bo pri tem opravil in naredil nekaj napak. Veste, odrasli smo velikokrat izjemno nepravični. Sebi dovolimo kar nekaj napaka, ne? Na dan. In se jih tudi zelo veliko oprostimo. Otrokom pa nekako ne dovolimo tega. Pričakujemo, da bodo vse naredili tip-top v prvem poskusu. Temu ni tako. Napake so izjemno pomemben del učenja. Učijo nas, kje lahko otroka podpremo, kako ga lahko usmerimo in kako ga naj spodbujamo. Otroku pa dajo vedeti, kje mora narediti nekaj drugače. Zato naj bo letošnji cilj vsakega starša, da otroku dovoli narediti kakšno napako in naj prevzame odgovornost za njo. Njegova, torej starševska naloga, pa naj bo podpreti, spodbujati in usmerjati. Samo to.
0: Lepa misel. Hvala, Tanja Dremšek.
1: Tle se jaz ne strinjam. Kva je?
0: Kaj se vidiš? Spet ti ne strinjaš?
1: Če bi napake bile del učenja, jaz bi danes bil Einstein.
5: Ampak ti moš aktual.
6: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
2: O, oh, Matijas.
3: Moš se ti iz teh napak nekaj naučiti, ne samo, da jih delaš.
1: Pa se je pravom. Jaz se nič nisem naučil svojih napak. Ne enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat, isto.
7: Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja. A s tobom je moja.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Nazaj v šolo v gibanju.
6: Sport Vision.
5: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
7: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
14: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Samo
15: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
18: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
19: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Marina, da te da ljubim. Jaz drugače, ne ravno da ljubim, ampak fura da kolesarim.
1: Okay.
2: Ja. Ti še na dopustu kolesariš.
0: Jaz je na dopustu najbolj, ker sem si kolo pelala.
1: Oprosti, sam neki. Zanim smo bili v mestu, smo šli na kafe in ko se ti šla, sem jaz mi jo vprašal, kaj mami ne zna delati. In ona je rekla, da se ne zna rulat, plavat pa kolesariti.
3: To je Mija rekla. Tandem.
1: To je Mija rekla.
2: Otroci so iskreni.
0: Ej, sama, jaz ne znam rulat, to je res, to ste zdaj neki noge izvedeli v meni. Ampak kolesariti pa znam.
1: In plavat je rekla, da ne znaš kolesariti in plavat.
2: Kako znaš plavat?
0: Pa znam.
2: Pa se potunkaš. Pa ko en kit dol potuneš.
1: Rekla je Mija, da je mogla reševati na sup, dajati pa ne vem kaj vse. Pa veslat tudi ne zna, je rekla.
0: Matijas, tudi je res.
1: Jaz sem se z Mijo pogovoril, lej, vem zdaj, ena laža.
0: To je lahko pogoč ta vikend naučiš kolesariti.
1: Mi več verjamem.
0: Jaz, slavim kolesariti, plavati, supati, vse, ne znam pa rolati, evo.
2: Ampak to bo jaz naučila.
0: Hvala Bogu, ne gremo na rolere, gremo na kolo. To soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, ko se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi ne terasami, Matijas, ampak trasami.
2: No in če se tudi vi želite naučiti kolesariti ta vikend, potem si lahko zberete dve trasi. Ena je dirka dvojic, 34 km, merjenje časa.
1: Ta druga je pa za Martino.
2: Ta druga je pa taka, brez merjenja časa, izolajt skupinska, taka easy za začetnike. Obe sta pa namenjeni društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi radi imeli eno tako lepo kolesarsko izkušnjo, pa se še malo dodatno povezali.
1: In seveda tukaj je naše vprašanje, koga bi na tem dogodku vzel sabo na kolo v tandemu? Kdo bi bil vaš skrivni adut in zakaj ne Martina? Pošljite nam na SMS ali pa pokličite na 051 70 80 90. Po 9 uri bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnica Letap. Jutri pa glavni srečnež prejme paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov.
0: Zdaj vidim, da ta del, zadnji del, ne, z razlogo postane meni, da ga povem. Če se vam pri športno zgodi kakšna poškodba, Merkur Zavarovalnica ponuja progresivno izplačilo. Pri najtežjih primerih celo do 5-kratnik zavarovalne vsote. Še enkrat dobro, da ni rekla, da ne znam hoditi. No, ta Mija.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Veš kaj, imamo midva zelo izziv. Bova šla midva na kolo, bomo enkrat organizirali in bova tekmovala. Kdo pride prvi na cilj v hrib, boš ti videl.
1: Najprej greva na Merkur zavarovalnico se zavarovati.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Slovenski zavarovanci po zobozdravstveno zdravljenje vse pogosteje odhajajo v tujino, predvsem na Hrvaško. Pri ortodontiji so se povračila v nekaj letih več kot 10-krat povišala, piše svet24.si. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije medtem odgovarja, da težava ni v financiranju storitev, temveč predvsem v pomankanju kadra in tudi v prevelikem številu napotitev otrok. Protestniki so včeraj na shodu na polnem trgu Republike zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in Mijičeve koalicije, pri čemer so prepričani, da vlada Janeza Janše razkraja javno zdravstvo in socialno državo, podpira pa Mijiča, ki ga bremenijo dolgovim, goljufije in lažno diploma. Mijič je po navedbah protestnikov simptom celotne koalicije. Protestniki so na trgu Republike sprva prebirali pisma podpisnikov peticije za Mijičev odstop, ki jo je po njihovih navedbah podpisalo več kot 15 tisoč ljudi. Poletje se še ne namerava posloviti. Nad Evropo se v začetku septembra krepi nov val vročinskega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, na najbolj vročih območjih pa se lahko približajo 40 stopinjam ali jih presežejo. Za naše kraje bo najbolj zanimivo obdobje od petka do začetka prihodnjega tedna. Takrat bo zelo topel zrak ustrajal nad Sredozemljem in se širil proti srednji Evropi ter Balkanskemu polotoku. Vročina naj bi ustrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Neznani vandali so na hollywoodskem pločniku slavnih v Los Angelesu poškodovali zvezdo nedavne preminule ameriške pevke Dolly Parton. V hollywoodski gospodarski zbornici so potrdili, da zvezdo popravljajo, iz njene zapuščine pa so sporočili, da nameravajo pevki v čast prihodnje leto organizirati festival. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 4 minute čez 8, sončen dan pred nami, čez dan bo med 26 in 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru 16, Ljubljana 17, v Novem mestu pa kaže 21 stopinj.
7: Prebel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 4 minute čez 8, sončen dan pred nami, čez dan bo med 26 in 30 stopinj, trenutno pa v Mariboru 16, Ljubljana 17, v Novem mestu pa kaže 21 stopinj.

Od Brnika vse to proti ljubljanski obvoznici. Pa še počasi gre na cestah Košnica Celje, Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob. Prometna nesreča ovira promet pa na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze pred priključkom Ljubljana Savlje. Radar ste opazili v Belem Kedi, v Dvorcah, pri Brežicah, pri hotelu. Radar na stojalu je v Novem mestu, v Bršlinu, pri vrtcu. Radar v Livoldu tudi pri Kočevju, pa radar v Sivem Kedju v Stari Novi Vasi pri privat hiši meri v obe smeri in radar v Rjavem Kedju je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji meri tam tudi v obe smeri. Če pa slučajno opazite še kakšno gnečo ali pa kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
2: Morje.
3: Morje.
4: Kao morje?
2: Zgodbe.
3: A morje zgod prehaja, res je. In prehaja čudovito, a danes gleda kot ena grška boginja, tale naša Anita Gošte.
2: Grška boginja?
3: Ja, mislim, da je tudi njej dopust dober del, ne?
5: Marijo Ljubica, odhajava, vse srci najdi Slovenija, vse nera jezera, kropnikla.
3: A prepoznate tale dva glasova?
4: A to ni da ukradem poje slovensko.
3: Ja, in prav to pesem, Adijo Ljubica, bomo danes secirali oziroma zvedeli veliko, veliko podrobnosti s pomočjo naše izjemne Anite Gošte. Že čez nekaj minut v estradi.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.

0: aktual.
1: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
10: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
11: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalia in Kalia.si.
12: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
13: Delikatesa in bistro o sole mio. BTC Tržnica.
14: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
17: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
18: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
19: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
4: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.

0: In Maligani na aktualu 15 minut čez 8, dobro jutro. Lej, če bi mi kdo rekel, da se mi bi to zgodilo ali pa da bi se mi dogovorili, se to po moje ne bi mogli tako dobro dogovoriti. Ne. O čem govorim? Jaz grem na Lošin, z Mijo jo peljem za rojstni dan, ker jaz matik sem nekaj, gremo pa na Lošin, ni blizu, za 4 dni. Najprej, ko pridem, ko stopim iz hotela, slišim nek znan glas. Ne. Gleda malo nadalje, že slabo vidim, saka ne, jaz glas Anite Gošte prepoznam. Res je bila Anita Gošte, isti kraj, isti čas, isti termin, mislim, wow. Ampak sem te bila ful vesela, res.
1: Hvala enako, Martina, mi nismo astmatiki, pa smo se eno prišli. Najbolj pa verjetno nam je ostala v spominu kuhinja, ne?
0: Ja, res, kako je bilo dobro. To je en družinski hotel, res izjemno restauracijo, tako da jaz sem mogla kar štopati in bom rekla, da bo 4 dneh, sem rekla, ok, hvala Bogu, da grem domov, ker drugače me ne bi v kader spravil. Ej, prav to besedilo, Adijo, ljubica Mija, ne odhajava v srcih najinih je Slovenija, ker jaz bi kao mot lahko ustala tam.
2: Sam čak, če smo že pri tej pesmi, mi to pesmo poznamo tudi v Istri na Hrvaškem, to imam pravo, ne?
1: Ja, je v Hrvaščini.
2: A ne?
1: Ja.
2: Sem je zdaj znana.
0: Čak, da
2: vidim. Se je slišal, ampak nekaj drugi.
0: Da vidimo, če znaš tudi pet.
3: Estrada, morje zgodb za Nito Gošte. Aktualno.
0: Ja, jaz sem se današnje estrade zelo veselila, že včeraj sem se pripravila, si vse razdelala, šla čez in moram priznati, da ne vem, kako da nisem prej te pesmi poznala. Se mi zdi, da to je ena taka...
1: Nisi poznala?
0: Ne vem, ali pa jo nisem že dolgo slišala, ena taka izjemno nostalgična pesem in prav poseben duet, lahko rečemo. Ne? Ampak kdo je v osnovi pel?
1: Ja, to je res poseben duet, mogoče do tiste osnove še pridemo, do samega začetka, odkotalimo tako. Drugače pa to izvedbo, ki smo jo zdaj slišali, pa je skupina Magnet, skoraj sem neka magazin, in Deda ukrade. Ja, skupaj so tole zapeli leta 1989, ampak najprej predlagam, da se malo spomnimo skupina Magnet. To je bila ena fantastična prekmurska skupina, ki je, bom rekla, na plavila res morje uspešnic. Recimo, oženil se bom, jutri sin slovenski bo vojak, danes je tvoj rojstni dan.
0: Čakaj, Matej, malo debelo gleda, Anita, dejma,
1: tako, bomo kar poslušali.
0: Te naučitle.

0: zdaj sem pa jaz postala nostalgična, ker se spomnim svojega otroštva. Goveje župce, ni ta ura je bila 12 in takrat so bile nedeljske voščilnice in je bilo v ženju sem bom jaz. Se mi zdi, da ko to nekdo po desetletjih potegne ven te pesmi, ki smo jih časih poslušali po radiju, je to nek posebno nostalgični občutek. Ne?
1: Je, mislim, jaz kar vidim tisto nedeljsko mizo, radio, ko so bile te nedeljske čestitke, takrat smo jih poslušali še prek radija Trbovlje in vse te pesmi, sploh danes je tvoj rojstni dan, oženil se bom jaz.
2: Jaz se bom tudi oženil enkrat, sigurno. Zdaj mene zanima sam, če skupina še igra, da bi lahko meni recimo na proki zapela.
1: Matijas,
2: kaj?
1: Mal si zamudil.
2: Mal,
1: koliko si zamudil? Leta 2023 se je skupina Magnet poslovila, imela je zadnji koncert in takrat so rekli, nič, bomo kar pri Abrahamu nehali štet leta.
2: Dobro, zdaj za me bi da njemu naredila, ne?
0: Smo pa veseli, Matijas, da ti je všeč ta glasba, jo? Ja.
2: Hvala. Hvala sem vprašati.
1: Ja, mislim, lahko si DJ-a. Umisliš, pa
2: bi zavrti, recimo. Ja, bom Rudi, jaz poklical, če Rudi pozna te komade. Hodil sem vprašati, prej smo slišali v te prvem komadu, ki smo ga zavrteli, meni zelo znan glas.
1: Aha.
2: In če se jaz ne bom v tem, me spomne na Nedo Ukraden.
1: Ja, bila je Nedo Ukraden, a ne, še malo drugačen, ne čisto izpiljen glas. Uh-huh. In ja, tudi to pesem, ki smo jo slišali, Adio Ljubica, bi zagotovo lahko pripeli zraven tistih uspešnic skupine Magnet.
3: Adio, ljubica.

0: zaljubila.
1: Kako je dobro,
2: eh? Ja, no, tule bi Matjaš še lahko ujel, ne da okradem, pa magnet, kaj ti, tole so zapeli zadnjič skupaj.
3: To je bilo 2023.
2: Ja, to je bilo 2018.
3: A, 2018.
2: Ja, 2023 so pa sami pripravili izvedbo to pesmi, zapeli so jo pa trije njihovi pevci, prej smo tudi slišali, ne, in Oliverja Antauerja in Miha Balažiča, pa še Carmen Sreš je pela zraven.
3: Ampak, adio ljubica, jaz sem pač prej omenil, da meni je ta komad znan, ampak prvič, ko sem ga slišal, sem ga slišal sicer v hrvaščini, a ne?
2: Ja.
3: In, kje pa je to, mislim, zdaj ta kombinacija, to, a so to oni prevedli, ali kako, mislim, naredili?
2: Ja, zdaj tako, original
3: je
2: vaš.
3: Kva?
2: Original je hrvaški in pod ta original se podpisuje ta avtorja, ki sta Nedi Ukraden naredila tudi pesem Zora je.
1: Oh,
2: in to sta Đorđe Novković, pa Marina Tucaković. In jaz predlagam, da slišimo tudi to vašo verzijo. Adio ljubavi.
3: Zdaj, originalno verzijo.
2: Originalno.
1: Bolj nežno verzijo.

0: Matija, s kjera izvedba ti je bolj všeč?
1: Ma, zdaj, nočem, da me nekdo na robe razume, ampak...
0: Lahko se zadržiš.
1: Ta hitrejša mi je nekako bolj všeč.
0: Okay. No, tole je zdaj, ki jo poslušamo, ta originalna verzija, že takrat velike, lahko rečemo, Nede okraden, Adijo ljubavi. Ok, to je torej njena pesem, smo zdaj izvedli, ne? Ampak meni se poraja vprašanje, pa nič slabega ne mislim, ne? Kako to, da se je Neda vseeno odločila recimo to z skupino Magnet posnet, ker... Je le velika glasbena legenda, se mi zdi, da res skrbno, premišljeno izbira, s kom bo pela, sem Magnet so čudoviti, ampak tako, da je prišlo do te odločitve, ona bi res lahko pela s komorkoli, ne?
2: Ja, vse dobro vprašanje, ne? Kako je sploh prišlo do tega dueta. V bistvu je bilo tako, da je bila sama skupina Magnet tam nekje desetletje od 76. do 86. spremljevalna skupina, spremljevalni ansambl kar 20. vokalistom, izvajalcem, recimo od Darka Domjana, Zlatka Pejakoviča, Jasne Zlokič, pa do naših Alfija Nipiča, Andreja Šifrerja, Iva Mojzerja, tudi Moni Kovačič, Branke Kraner in tako naprej. In v bistvu je spremljala vse te izvajalce po Jugoslaviji, Avstriji, Nemčiji, tudi Švici. Neda Okraden, no, tudi z Nedo Okraden so sodelovali in leta 1988, ko je nastala ta pesem Adijo ljubavi, jih je Neda povabila na enomesečno turnejo po Avstraliji. Mislim, da so to kasneje tudi ponovili, tako so se združili. Vem pa, da vedno, ko srečam Nedo Okraden, ko poklepetava, je prvi pozdrav prav ta pesem. Adijo ljubica v slovenščini. Ja, in vem, da ima Neda Okraden res izjemno rada Slovenijo, Slovence in slovensko besedo.

0: V srcu moje je Slovenija, kako lepo, no, res, pogledam on kurjo pot. E, ampak so to pesem potem z Nedo še kdaj zapeli skupaj?
1: So, no, to je bil pa tisti posnetek iz leta 2018, ki smo ga prej videli. Tisti, ki spremljate Aktual TV, ste tudi videli, ne, da je to en novejši posnetek. Ne, ampak se mi zdi, no, da nekako bolje zveni, vsaj zaradi tega, ker je avtentičen tisti prvi, no.
0: Matja, zdaj da ti še dam enkrat, da daš zdaj končno ločitev. Ti veš, lahko rečem, pa skoraj
2: pobaga čevljanstva, ne? Ne boš pustila to verzijo do konca, bolj.
1: Ja, bi se odločila za tole verzijo, ker se mi zdi, da nas prav ta verzija nekako izstreli v tisti čas, v tisto obdobje, tudi k nedeljskim čestitkam.
0: Ja.
1: In ja, ta njuna glasova Mihe in Nede sta še taka nežna, res še tist neopiljena, in tudi verjamemo tej zgodbi, ki se je dogajala po Triglavom.
0: Meni se zdi, da tukaj tako doživeto pojeta s tako eno energijo, da zdaj še vsi tisti, ki spijo, jih bo vrgli ven z posle.
2: Anita, hvala ti še enkrat za tisto morje zgodb. In komaj čakam, da prideš spet z neko novo super zgodbo. Jaz bi se zdaj... ti bo, rekel bi ti tako adio, ampak v smislu adio, ljubica.
1: Zdaj bi pa rekla, da imam ljubčka.
0: Se to, Matjas.
2: Naj se govori.
0: Njen mož posluša, kako adio, ljubica.

0: In ali bo še vrila?
1: 8:34, počas bo že do povdne. En lep sončen dan danes med 26 in 30 stopinj. Trenutno v Kranju 18, Ljubljana, Novo mesto, Črna na Koroškem 19, v Murski Soboti 21 in na Obali 22 stopinj. Zvečer pa po noči se bo pooblačilo in zjutraj bo 16 stopinj, ob morju okoli 18, jutri pa spet sončno, v soboto možno še nekaj ploh in neviht, ampak v nedeljo pa spet večinoma sončno in vroče vreme.
2: Lepo zdrav vsem, za volanom zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti Ljubljanski obvoznici, pa še na cestah počasi gre Mengeš Moste, Križ Moste, Mengeš Trzin, Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana in Dolsko Šentjakob. Prometna nesreča ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici, smer Koseze pred priključkom Ljubljana Savje. Pred oviro je nastal zastoj in vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zdaj si pa ker vzamete časa, ker NKP nih radarev je. Radar v Belem Kedju je v Dvorcah pri Brežicah, pri hotelu, radar na Stojalu v Novem mestu, v Bršlinu, pri Vrtcu. Radar v Črnem Mrlingotu je v Gorenju pri Velenju, pri križišču za Letuš. Dobar sem povedal. Radar v Rogaški Slatini pri osnovni šoli, radar v Sivem Kedju, v Stari Novi Vasi v Prlekiji, pri privat hiši, pa radar v Predvoru, pri Kranju nasproti šole in radar v Zagorju ob Savi pri Ribniku. Če je slučajno, pa upam, da res ne boste, opazite še kak radar, ki je 080 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 3. september. Vsi smo se nazaj vrnali, se mi zdi v neko tisto rutino, razen penzionistov, oni ponovadi grejo, ko grejo otroci v šolo, grejo oni na morje.
5: Pa študentov, ko nas takoj še čaka.
4: Res je. Urniki so zdaj že v pogonu in danes smo se od Tanje Dremšek, učiteljice razrednega pouka, naučili tudi to, da sprotno učenje je najpomembnejše, tako da evo.
6: Sprotno učenje.
4: Ne, sprotno.
6: A, sprotno?
4: Sprotno.
5: Da se vsak dan, ko priješ domov, ponoviš.
6: Plonkanje.
5: Ja, drugač. Jaz sem naštudirala svoj sistem plonkanja.
4: Kako veš sistem?
5: Kako? Jaz sem napisala, pravi, plonk listek moj, ko sem si ga doma napisala, je bil miniaturen. In sem z zelo ošiljenim svinčnikom napisala na malo gor na tisti plonkec in pol lepo. Jaz sem lahko prebrala. In pol lepo celo uro čuvala, da me učiteljica slučaj ne bi videla. Pa je, ampak vedno razen enkrat ratalo.
4: Jaz drugač nisem čist proti pisanju plonk listov.
5: Ker se s tem naučiš.
4: Ker se s tem nekaj naučiš. Vidiš. Kaj si se ti naučila, recimo?
5: Jaz sem se pa naučila, da... Naučila sem se, kako zadrževati dih, ko gre učitelj mimo.
4: Joj!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
6: Jaz sem vedno plonk listek pozabil doma, tako da ni bilo nobene koristi od tega mojega plonkanja. Zdaj tega sem hodil na popravce. No. Še danes, kad si napišem kakšen plonk listek za v trgovino, ga pozabim, pa kupam vse razen tega, kar je pisali na listku.
4: To se pa podpišem.
6: Ja. Ampak moje življenje ne bi bilo moje življenje, če ne bi bilo nekaj tazga.

0: aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Svet Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
9: Head to head drag race.
10: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
15: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
16: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
17: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
18: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Aktualno.

0: So določene pesmi, ko jih slišiš, pomisliš na nekoga, recimo Matjas.
1: Ja.
0: Jaz, ko tole pesem slišim, pomislim na te, ne vem zakaj. Tak se mi zdi, da ti tak vibe daš. Jaz sam rojen, da mi bude lepo, da mi bude
2: lepo. Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Hoja. Gremo.
3: Že kdaj gremo? Vikend. Gremo v soboto, pa v nedeljo in sicer gremo v Kranj, ker bo tam en tak super kolesarski dogodek, Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France. In imate na voljo različne trase, v kateri se lahko preizkuste.
0: Tudi letos.
1: Jaz vedno, ko se spomnim, recimo, da se bo odvijal kolesarski festival, se vedno spomnim na te. In mi je, ko je rekla, da ne znaš kolesar. V glavnem poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji, dirko dvojic na 34 km v dolgi trasi z merjenjem časa in tisto sproščeno, izorajt, skupinsko vožnjo brez merjenja časa in še eno lahko dodamo za tiste, ki ne znajo voziti kolo, tam bo Martina sedela.
0: Jaz te bom pozdale. Jaz obladam, jaz bi bila profesionalna kolesarka, tako dobro mi gre. Zdaj si mu kupila specialko.
1: To je isto, ko jaz rečem, da bi lahko igral fuzbal za Real Madrid, da me ni kolen.
0: Ti to ne boš, jaz pa lahko. Jaz si kupila zdaj specialko in bom odgonila ne samo Kranj ta vikend, ampak vsako jutro na aktualno.
3: Mija, ne verjame vate.
0: Ja, Mija, kar ne verjame vame. Okay. Mija je drugačen animator po mameci, zato se tako heca. No, dirko dvojic boste tudi imeli na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa in sproščeno Matjas in Sorajc skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Poslovna etapa, no to je tudi za me, ne? Poslovna ženska pa je namenjena društvom, podjetnikom in posameznikom, ki bi radi izkusili prvovrstno kolesarsko izkušnjo ter hkrati okrepili svoj ekipni duh. Prijave na obe preizkušnji so že na voljo na Letap Slovenija. In danes vas sprašujemo, koga bi vzeli sabo in tudi tebe ne, Matjas.
1: Zakaj ne?
0: Tebe, Heidi. Nič pete na 70-80-90, pokličte, napište, torej koga bi vzeli sabo in se potegujte za fantastično nagrado, ki jo podelimo jutri. To je paket doživeti, najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Pa tudi danes bo že nekdo izmed vas, ki boste poslali odgovor, prejel še darilni paket Merkur zavarovalnice.
1: In nezgodno zavarovanje Merkur ne krije samo poškodbe, tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče, vse tisto, kar pomaga, da se spet vrnete v formo. Recimo za Martino bi sigurno krili kakšen tečaj kolesarjenja.
0: Ne, Matjaž,
1: da bo lahko šla z Mijo.
0: Še enkrat ponovim, nezgodno zavarovanje ne krije poškod, ampak tudi rehabilitacijo. Ti jo boš zdaj le rabo, kad te bom, če bo še mokeco.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Za gospodinstva se začenja finančno zahteven del leta, nakup šolskih potrebščin, več voženj, prvih hladnejši dnevi in priprava na kurilno sezono hitro povečajo mesečne izdatke. Čeprav zadnji podatki statističnega urada kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju za slabe 3% dražje kot pred letom dni, se za to številko skrivajo precej večje razlike. Kot pišejo na svet24.si, so bile hrana in brezalkoholne pijače julija v povprečju celo za 0,4% cenejše kot julija lani. Veliko bolj pa izstopajo stroški povezani z domom, skupina stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva je bila po podatkih statističnega urada medletno dražja za 7,3%, prevoz se je podražil za 2,6%, storitve pa v povprečju za 4,6%. Kranjski policisti so po ponedeljkovem izbruhu nasilja med dvema ženskama obe akterki kazensko ovadili. Eno zaradi poskusa umora, drugo zaradi nasilništva. Med 44 in 48 letnico so najprej zapele pesti, na kar je 48 letnica z ostrim predmetom napadla 44 letnico in jo poškodovala. Posredovalo je več policijskih patrul, 48 letnico so na kraju uklenili in ji odredili pridržanje, za obe pa je preiskovalni sodnik odredil pripor. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu. Teheran je v sredo, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, sporočil, da se bo maščeval. ZDA je upozoril, naj pričakujejo novo strategijo, kateri cilj je porušiti temelje sovražnika. Kaj natančno naj bi nova strategija vključevala, niso navedli. Islamska republika je nove napade izvedla kljub sredinemu upozorilu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA še naprej kadarkoli pripravljene napasti Iran. Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar je že v sredo zapustil bolnišnico v Barceloni in se vrnil v domačo oskrbo. Veselo novico je s fotografijo na Instagramu potrdila tudi njegova partnerka Urška Žigart. Na fotografiji je Pogačar z imobilizirano levo roko, vidne pa so tudi posledice padca na glavi, roki in nogi. Pogačar se je poškodoval po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji. Lep četrtek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja od 31. avgusta do 9. septembra na
4: Volksfest pri Volkswagnu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se

0: ca milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: 6 minut čez 9, danes pred nami en sončen četrtek, od 26 do 30 stopinj bo in na Primorskem bo zdaj dopoldne še pihala šibka burja. Trenutno pa med 19 in 25 stopinj.
2: Malo boljša situacija je na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in samo še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Moramo pa povedati, da ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, ampak bo obvoz urejen po usporedni regionalni cesti. Radar ste opazili v Črnem Brlingotu, je v Gorenju pri Velenju, pri križišču za Letuš. Radar v Sivem Kedju je v Stari Novi Vasi, v Prleki, pri privat hiši in radar v Predvoru, pri Kranju, nasproti šole. Če je slučajno še kak radar, kje je nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Skupaj v četrtkovem jutru, skoraj že do podnevo, 7 minut čas 9, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oziroma skoraj da dobro dan.
3: Dobar dan.
4: In kmalo bo tudi lahko noč.
2: Lahko noč. Ja, za tiste, ki so prišli iz nočne službe, zagotovo lahko noč, ne?
3: Ja.
2: Ej, gledam našo Mijo, ki prije šole včeri. In reče, ona ima fanta.
4: Mami, ne znaš plavati.
2: Vidva, malo bo tole jutranji šov za vso Slovenijo z Martino Špat. Tako zaljubljena in potem sem se prav razmišljala,
3: Zaljubljena je.
2: Ja, najlepši del, veš, šole, ki si bil majhen, ko si hodil v osnovno šolo,
3: sam
2: ki si se zaljubil.
3: Sam to so prav te šolske simpatije, ali pa ljubezni, ko si se v nekoga... nekega sošolca ali pa nekoga iz višjega razreda si se malo zaljubil in pol si študiral, kako mu boš rekel, živjo, in pol si šel na hodniku mimo njega in si sedel, da ga nisi videl, če te je pa slučajno on nazaj pogledal, ne?
2: Ja.
3: Si pa ti že imel celo poroko splanirano, pa kako te otroke imela.
2: Ampak to je res, ne? Ampak veš, kaj je bila včasih razlika pri nas, Heidi? Takrat mi nismo imeli Snapchatov, Instagramov, niti telefonov še ne. In kako si ti zvedel, da se nekomu všeč? Ej, da vem, recimo prišla prijateljica, ne? Maja je bila moja prijateljica, pa rekla, a veš, da mi je Još rekel, da je zaljubljen vate.
3: Joj! Zdaj bo to sam po Snapchatu, ne?
4: Jaz tudi me jo simpatijo v šoli.
3: In? Ja, si je povedal, da ti je všeč, ne?
4: Ne.
2: Nisi je povedal?
4: Nisem.
2: Nisi bil tako pogumen, ko pa zakaj ne?
4: Ne, jaz bil pogumen sam na internetu.
3: Pa če ni bilo še takrat interneta?
4: Ja, sej, zaradi tega sem bil samski do leta 2011.
2: Si bil samski?
4: Sem bil samski.
2: Ti si še vedno samski, ne?
3: Ni bilo interneta.
1: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
0: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
2: Na prave stvari v življenju se včasih malo počaka, je pa potem sreča tok slajša, tok večja.
3: Martine, motivacijske misli.
4: Skomaj čakam. Imam neke filene paprike zmrznjene.

0: Radio Aktual.
1: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
5: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
8: Ste pripravljeni na pravo vojaško izkušnjo? Vojaška vozila, helikopter, oprema in oborožitev ter streljanje s puško na strelišču Velenik. V soboto, 5. septembra od 9. do 17. ure v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Vabljeni!
9: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Zabava, zabava, zabava!
14: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
15: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
16: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
17: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
16: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
18: Europark, vedno blizu.
19: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Zlati kraft kruh z Lidl Plus 38% ceneje. In puranji kordon blu z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
20: DJ Time, back in time s prijatelji.
21: Petek, 16. oktober.
20: Razprodano.
21: Najavljamo.
20: Soboto.

0: In da bomo lahko sanjali lepe sanje in da nam bo lepo, kot poje Tanja Žagar, nikoli ne pozabimo na varnost. Našo varnost in pa seveda varnost otrok.
1: Nobena pot ni prekratka. Na aktualu.
2: Ja, ker se prav na teh kratkih rutinskih poteh, ali do vrtca, do šole, do trgovine, ko je sam, pa tudi če samo en kilometer, ravno tam se zgodi največ prometnih nesreč in zato Baby Center in Zavod Varna pot opozarja na to, da je res treba kupiti in uporabljati pravilni, ustrezno otroški avtosedež, tudi pravilno pripet in zategen pas, ker Mija pravi, red je vedno pas pripet.
0: Točno tako.
3: In dokazano je, da uporaba otroškega avtosedeža zmanjšuje tveganje poškob tudi do 90%. In v Sloveniji je ustrezen avtosedež zakonsko obvezen za otroke manjše od 140 cm ali lažje od 36 kg.
0: Moja Mija bo po moje do 15. leta imela avtosedež.
3: Ja, če ne znaš kolesar, da bi jo na kolo pila.
0: Oh my god, Matija. Če sodim po torej centimetrih in pa kilaži. No, imajo po Baby Centru res ogromno izbiro avtosedeža za vse starosti, želje in pa seveda tudi zahteve, prav tako vam strokovno svetuje in pomagajo pri izbiri, tako da obiščite njihove poslovalnice po trgovinah, lahko pa se seveda celotno široko ponudbo pogledate tudi na spletni strani babycenter.si.
1: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Dobrodolfi, ob 9:32 minut.
1: Eno lepo, dobro jutro in en lep sončen dan, ki je danes pred nami. Med 26 in 30 stopinj bo na Goriškem in ob morju do 32. Trenutno v Ljubljani 21, Ptuj, Celje 22, na obali pa 25 stopinj. Jutri predvsej jasen začetek vikenda do 33 stopinj, v soboto popoldne možne plohe in nevihte, v nedeljo pa spet sončno in še višje temperature.
2: Lepo zdrav tudi vsem za volanom. Zastoj še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti smer Koper od Kozari mimo Brezovice. In radar v Črnem Belingotu v Goreni vasi pri Šmartnem opaki na Gorenskem klancu pa ustavijo. Radar si v sivem v pandi. No. Vsi v pandi, v Polhovem gradcu, pri Grajskem dvorišču, tam je pa cona 20 km na uro, tako da tam kar počasi. Če pa slučajno opazite še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Piše Jure.
2: Jure.
1: Martina, zdravo. Men se zdi, da Heidi je že v petek z misli... Aha, da ti si že danes v četrtek z mislimi v petek, zato se zmotiš, ko kaj izgovoriš.
2: Ah, je to res?
3: Da bi že bil petek, ampak kako mene ta Jure pozna?
2: Jo.
3: Jaz sem res že globoko v petkovem večeru.
0: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
2: Kolo.
1: Jaz mislim, da so že številni z mislimi pri tem le vikendu, ki sledi, torej soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, zdaj že dobro veste, se bo Kranju odvil en tak kolesarski festival Merkur zavarovalnice Le Etap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami. Tudi letos bo v soboto potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno to kolesarsko izkušnjo približala tudi vsem tistim, bomo rekli, rekreativnim kolesarjem.
3: In sicer lahko si izberete dve različni, eno izmed dveh preizkušen. Ena je dirka dvojic, 34 km dolga, kjer se čas meri, te druga je pa sproščena izorajt skupinska vožnja brez merjenja časa. Se pravi, vsi podjetniki, društva in posamezniki ste vabljeni, da se preizkuste v kolesarjenju in imate en tak lep aktivni vikend. Tako.
1: In tudi danes smo spraševali, koga bi vzeli s sabo. Naša Heidi bo zelo zagnala ta naš bobenček, ki žrebala srečnega nagrajenca ali nagrajenko. Torej vsi tisti, ki ste klicali ali pisali na nič 51 70 80 90 in povedali, kdo je vaš zmagovalni tandem, ste zdaj v nagradnem žrebu za darilni paket Merkur zavarovalnice Le Etap. Jutri pa torej prav vsi, prav tako v nagradnem žrebu za paket doživeti najboljše doživetje o vrednosti 240 €. Hajde.
3: Ej, Bobanček je dal eno ime.
1: Dej.
3: In en SMS. SMS pravi takole. Pozdravljeni aktualovci. Jaz bi seboj na kolo vzela Marka Škugorja, da bi mi celo pot pel.
1: Oh,
3: in čestitke za nagrado danes, Vesna!
1: Vesna, iskrene čestitke. Dobre, da je včeraj Dončiča, danes
3: imamo
1: Škugorja. Škugorja.
3: A mene pa noben noče vzeti.
1: O, bo hajdi, mi bi to
4: vsi imeli. Martina tudi ne.
3: Aha, te je bilo pa zdaj že šestič.
1: Ja. Jutri si bomo želeli, da bomo celo jutro zamudili.
4: Do konc dneva.
3: Čestitke, Vesna!
1: Ne, Matjas, naredi nekaj, no, poveš ta zadnji del, ki se po tebe tiče.
4: Da, ja, vsi se kdaj potovčemo, recimo, med sabo, ali pa pademo s kolesa, smo vsi že padli, tisti, ki ni padel s kolesa, laže.
1: Jaz ne.
4: No, Martina, ne, torej, laže. Če pa nezgoda, slučajno pa prinese hujše posledice. Je pomembno, da niste sami. Mm-hmm. Merkur, nezgodno zavarovanje poskrbi za izplačilo in varnost, vi pa za korake naprej.
1: Hvala, Matjas Janovič.
0: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Le Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Novo na aktualu.

0: Miljoj morje, mi in Andrej Miljković, veliko. Imaš rad morje? A imaš raj snežne strmine?
1: Ne, absolutno imam rajši morje. Absolutno.
0: Ampak smučaš pa?
2: Skozi zebe.
1: No, smučal že zelo dolgo nisem. Smučal sem na zadnje 2010 med olimpijskimi igrami v Kanadi, vrhunsko smučišče mimo grede, ampak ne, nisem. Pa družina ne smuča, tako da sem pa kot mladostnik zelo veliko smučal.
2: Ampak kako rečemo, da znaš, ne vem, kolesart, rolat,
1: rolat ne. Rolat ne znaš.
0: Jaz tudi ne, evo.
1: Ne, pojma nimam. Ne.
0: Pa jaz sem naučila, jaz skozi rolam.
1: Ne, se bojim rolarjev.
0: 15 km jaz
1: rolam. Ne, jaz ne zaupam.
0: Jaz drugač zelo rada kolesarim.
1: Jaz svojim nogam preveč zaupam.
0: Ok, če so začeli pri kolesarjenju, Matija se je hotel malo pozabava, da je...
1: Krasna oblekca, vrga.
0: A res?
1: Res top.
2: Hvala.
0: Ja, hvala.
1: S tamo bi se lahko drugega pogovarjala.
0: E, zakaj Matija se ponovati pri tej rubriki ni danes, pa je. No, Matija. Ok, danes zelo pomembna kolesarska etapa, dva bomo rekli kar huda vzpona, ne?
1: Sploh tista dva na koncu, ja, res ja. Prava gorska etapa v pravem pomenu te besede in pa prva taka prava res gorska, odkar se je Vuelta začela na novo. Toliko pošteni moramo biti, kot je zadnjič dejal nekdo, še vedno dirkamo isti med sabo, le da zdaj ni več enega, ki je dve minuti vsak dan pred nami, seveda tudi Pogačar je na žalost odstopil, mimo grede je že v domači oskrbi. Včeraj zvečer je prišel v Monako in ga je tudi Urška takoj ovekovečila, fotografirala, so ga potolčenega na domačem pragu, ampak ja, všeč mi je, mislim to, kako sta ona dva odprta, pa kako delita vse z oboževalci, to mi je top. Skratka, no, ampak Tadeja ni več, Tadej v domači oskrbi in okreva, Vuelta pa brez njega seveda povsem odprta, tako pač je v življenju, tako pač je v športu, včasih se ti potem na tak način ponudijo priložnosti in ta priložnost tudi prihaja seveda za še enega Slovenca, Primož Roglič je drugi v skupnem seštevku, dobra minuta zaostanka za domačim španskim matadorjem Enrico Masom in to je nekako dvoboj, ki ga najbolj nestrpno pričakujemo in to nas najbolj zanima, kako se bosta ta dva kolesarja danes udarila na teh res, res težkih klancih. Mas ima seveda zdaj za seboj kar naenkrat pravo euforijo špansko. Gledanost prenosov v Španiji se je po Pogačarjevem odstopu celo dvignila, ne? Kljub temu, da so si ga izjemno želeli Pogačarja, da bi tam vozil in da je on največji kolesarski zvezdnik, ampak jasno, zdaj imajo kar naenkrat Španca na prvem mestu in favorita za zmago. No tudi pri nas pa mislim, da ta napetost v boju za zmago bo pritegnila marsikoga, kajti Pogačar je sicer fantastičen in edinstven, ampak ko naredi dirke preveč odločene, preveč dolgočasne, potem marsikdo po popodnevih počne tudi kaj drugega zraven, zdaj pa bomo, mislim, da nekaj dni spremljali, ali lahko Primožu Rogliču vendarle uspe in v eni najbolj neverjetnih zgodb še petič v svoji karieri v svoji Vuelta.
0: Odlično, če ostanemo še, oziroma če se vrnemo na slovenska nogometna igrišča Celje Aluminij, Celje povedlo z dvema goloma. Včeraj pa ni trener nič prepuščal na ključju, ne? Prva postava, polna postava zveneča imena.
1: Ja, nekako ni bilo za prepuščati na ključju, glede na to, da si visoko izgubil v Grosuplem, da se ti je zgodila tista Liga prvakov, še tako nesrečna, ampak poraz je vendarle poraz, tako da Celje si ni moglo privošiti novega spodrsljaja in ostati v drugi polovici spodnje lestvice, daleč za Mariborom, tako da Celjani so to zadevo opravili in gredo zdaj bolj samozavestno v nadaljevanje sezone. Aluminij je dolgo časa držav ničlo, potem pa enostavno, kot si rekla, nič niso prepuščali gostne na ključu. Mimo grede pa bil to tudi pokalni dan, recimo Maribor je zelo, zelo visoko zmagal v Slovengradcu, kjer so res pripravili pravi nogometni praznik. Les lepo je, kot takole pokal pride tudi v nekoliko nižja slovenska nogometna okolja in na Koroškem so kljub temu, da je to tam tudi trenutek globokega žalovanja, pripravili vseeno en lep dogodek, ki so ga potem s spoštovanjem vsi speljali do konca.
0: Drugače, že dolgo nismo zastavili tega vprašanja, vsaj jaz ga nisem, odkar sem prišla. Kaj pa kaj, Dončić?
1: Dončić pridno trenira, po mojih informacijah še vedno v Ljubljani. Zelo blizu ima od stanovanja do dvorane, v kateri trenira in počasi snuje vrnitev v Los Angeles, kjer, če se morda sprašujete, je prvi delovni dan, ponedeljek 28. september. Torej, to je dan, ko se Luka mora zgrasiti v službi, do takrat pa ima še nekaj vsaj delno prostega, predvsem pa čas, ki ga še mora izkoristiti svojima hčerkama.
0: No, se to sem hotla reči, da pridno objavljal fotografije, kako ustvarja like s plastelinom, z hčerkicami in to prav lepo ga vidi. Se mi zdi, da tiskar objavi, da daje občutek neke res take posebne sreče.
1: Ima mnogo boljše avtomobile, kot sem jih jaz kadarkoli imel in jih bom kadarkoli imel, ampak plastelin smo imeli, pa mi enak.
0: Naš Matjas ga še vedno ima. Time out.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
0: Danes zgodujejo Gregori in danes sem Gregor prihaja v naš popodanski pop'n'roll. Gregor Ravni prihaja s čisto novo skladbo.
4: Vse najboljše, vsi Gregori.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
3: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
12: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Slovenijo.
1: V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Družba 2TT Gabus s konzorcijem Kolektor CPG sklenila skoraj 9 milijonov evrov vreden aneks za gradnjo drugega tira, kar utemeljujejo z rastjo cen. Necenzurirano poroča, da je to že deveti aneks pogodbi pri največjem infrastrukturnem projektu v Sloveniji. Do zdaj je bilo sklenjenih 8 aneksov v skupni vrednosti več kot 50 milijonov evrov, novi pa velja za tretjega najdražjega in se nanaša na pretekle dela na odseku med Črnim Kalom in Kopom. Po neuradnih informacijah Necenzurirano ne bi ga podpisali še ta teden, na to ne bi sledili pogovori s Kolektorjem o novem, še višjem aneksu. Čeprav zadnji podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da so bile življenjske potrebščine julija letos v povprečju za slabe 3% dražje kot pred letom dni, se zato številko skrivajo precej večje razlike. Kot pišejo na svet24.si, so bile hrana in brezalkoholne pijače julija v povprečju celo za 0,4% cenejše kot julija lani. Veliko bolj pa izstopajo stroški povezani z domom. Skupina stanovanje, voda, elektrika, plin in druga goriva je bila po podatkih Statističnega urada medletno dražja za 7,3%, prevoz se je podražil za 2,6%, storitve pa v povprečju za 4,6%. Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge je v sredo vložila ločena predloga za opustitev kazenskega postopka proti njima v ZDA. Maduro odvetnik Barry Pollack je sodišču predlagal dva predloga. Prvi predvideva, da sodišče zavrže celotno obtožnico na podlagi imunitete. Drugi pa kot alternativno rešitev predlaga, da sodišče zavrže le obtožbe za narkoterorizem. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek neprekinjeno na oblasti 1413 dni, kar je dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Na njih naj bi demonstranti med drugim protestirali proti italijanski zunanji in obrambni politiki, vse višjim cenam goriva ter varčevalnim ukrepom na socialnem področju. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktual.
11: 6 minut je čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Danes in jutri sončno vreme in čez dan spet bolj vroče. Kako pa je na slovenskih cestah, zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari mimo Brezovice, gre pa počasi. 6 minut je čez 10. Dobar dan in dobrodošli. Danes in jutri sončno vreme in čez dan spet bolj vroče. Kako pa je na slovenskih cestah, zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na primorski

0: Mi danes brez dvigala, ampak direktno navzgor. Takole v tem trenutku Aktual gradi dobro voljo tudi nad oblaki.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

Dobrodošli v aktualnem glasbenem ringu. Danes je vroče, danes je zelo izenačeno. Danes je v resnici na vrsti en tak spopad med nekom, ki ga obožujemo in nekom, ki smo ga začeli oboževati. Mladost proti jam plestenjak.

Plestenjak, poletje je prekratko, mladost proti zrelosti, bom rekla, ampak Jan Plestenjak to še vedno tako zelo dobro, kaj dobro, odlično zna. Na drugi strani, nasproti Jana Plestenjaka, pa stoji Jakov Jozinovič.

0: Ja, volim ali poletje je prekratko. Ko boste oddali svoj glas in kliknili na radio aktual.si, aktualov Facebook in Instagram, se boste tudi prepričali, da je trenutno rezultat izjemno, izjemno blizu.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radio aktual.si.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è da co buono? Come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
7: Ekskluzivno upojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
9: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
10: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Aktual.

0: Luka Nišetič in Klapa Kampanel. Pet minut pred pol dvanajsto. Zdaj bomo pokukali v eno tako tipično otroško sobo, bom rekla. Ne? Zdaj, otroci imajo ponavadi zanimivo zbirko zakladov. Kamen z morja, pa školjko, kaj je najlepša na svetu. Tri nalepke, pa neko palco, kaj jo ne smemo vrst stran. Ampak to soboto lahko tejle svoji zbirki dodajo nekaj precej imenitnejšega, a svojo prvo pravo kolesarsko medaljo.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, ne, tale medalja. V Kranju bodo namreč v okviru kolesarskega festivala Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France potekali bodoči junaki. Otroci do 12. leta se bodo lahko s kolesi ali s poganjavčki zapeljali po trasi. Ob njej pa jih čaka tisto najboljše. Glasno navijanje mamic, očkov, babic, dedkov in vseh, ki so prepričani, da imajo doma naslednjega kolesarskega šampiona. Pa tekmovanje Anja Štoparco ni. Ga ne bo. Vsak vozi zase, vsak vozi za zabavo in za svoj veliki prihod v cilj. Udeležba pa je po zaslugi Gorenjske banke brezplačna. Prijave so odprte, vse informacije pa vas čakajo na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

Jasmin Stavros, čisto blizu nas. Ja, tako le bom rekla, glede na vreme, glede na to, da smo še vedno ujeti v prijetno poletno, bi tudi jaz štela na kakšni verandi morske valove, papir. No, ok, gremo delat. Trenutne temperature, predno či zaidem, 30 stopinj imamo v Ankaranu, 28 v Novem mestu, 27 Murska Sobota, 26 Črnomelj in Celje, 25 Ljubljana in Črna na Koroškem, 23 pa trenutno na Bledu. Čaka nas sončen dan, čez dan se bo sicer na nebu narisalo nekaj puhastih oblakov, ampak sonca ne bodo res najemotili. Na Primorskem bo še malo popihala burja, temperature pa danes poletne od 26 do 30, ob morju in na Goriškem do 32 stopinj. Jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, od 28 do 33. September se je odločil, da poletja še ne spusti iz rok, tako da naj povem še, kaj nas čaka za konec tedna. V soboto popoldne na severu možna kakšna ploha ali nevihta, drugače pa v soboto in nedeljo veliko sonca in prijetno poletno. Kako pa je? Dve minutki čez pol dvanajsto na naših cestah. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici, od Koses pa tudi od priključka Ljubljana center, od Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra, vse do Brezovice, pa tudi pred počivališčem Ravbar komanda pred delovno zaporo gre počasi. Počasi tudi na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Naj omenim, da bo ta vikend od petka od 9 zvečer pa do nedelje do predvidoma tretje popoldne zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po usporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra pa na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta pa uvoz proti Ljubljani. Še radar na stojalu ste ga opazili v Rogatcu pri osnovni šoli, v sivi škodi pa je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji in meri v obe smeri. V katerokoli smer greste vi, srečno, do vašega cilja želim, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. To smo 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Učiteljice i nisam ja tvoja učiteljica. Še dobrih 15 minut in ura bo 12, kar pomeni, da je na aktualu čas za naše izgubljene in najdene štirinožne prijatelje.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Res je, na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in tam Žana iz Rad sporoča, da pogreša sivo tigrastega čipiranega mucka, je zelo crtljiv, novih ljudi se ne boji in se jim pusti božati, še pravi Žana, ki dodaja, da je mucek igriv in prijazen, ter da sliši na ime Lumpi. Na Veliki planini pa sporoča Bojan, se je izgubila psička po imenu Ajda. Gre za pasmo nemški lovski ter jer. O levem ušesu ima vtetovirano življenjsko številko. Najverjetneje pa je zašla v podvolovje k protilučam. O Ljubljani na sprehajalni poti blizu v bližini vojašnice pri parku BTC-ju pa je bila najdena mucka bele barve. S črno-sivim repkom ima pa tudi črn flekec pri desnem ušesku. Odpeljana je bila v zavetišče Gmajnice. Več informacij o izgubljenčkih in najdenčkih pa vas čaka na Radio Aktualpika.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ste pripravljeni na mladiča? Mr. Pet. V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Resnica umika novelo zakona o veterinarstvu. V poslanski skupini pravijo, da je ministrstvo za kmetijstvo že začelo pripravljati nov zakon, pri tem pa bo vključilo tudi veterinarsko stroko. Umik novele povezuje tudi z napovedanim razpisom za financiranje stalne veterinarske pripravljenosti na 15 območjih. Menijo, da je ta ureditev trenutno najpomembnejša za lastnike živali in veterinarje. Prva okrogla miza o novem zakonu naj bi bila oktobra. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave. Saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Na podlagi trenutnih podatkov strokovnjaki ocenjujejo, da obstaja izjemno velika možnost, da bo El Niño trajal do februarja 2027. Poletje pa se tudi pri nas še ne namerava posloviti. Nad Evropo se v začetku septembra krepi nov val vročega zraka, ki bo v prihodnjih dneh zajel tudi Balkan. Temperature se bodo marsikje povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, na najbolj vročih območjih pa se lahko približajo 40 stopinjam ali jih presežejo. Za naše kraje bo najbolj zanimivo obdobje od petka do začetka prihodnjega tedna. Takrat bo zelo topel zrak vztrajal nad sredozemljem in se širil proti srednji Evropi ter Balkanskemu polotoku. Vročina naj bi vztrajala vsaj do sredine prihodnjega tedna. Ameriški golf zvezdnik Tiger Woods je v sredo v okviru dogovora o priznanju krivde po prometni nesreči, ki se je zgodila marca lani na Floridi, privolil petletno prepoved vožnje avtomobila oziroma odzem vozniškega dovoljenja. 50-letni Tiger Woods se je s tem izognil hujši obtožbi, ki mu je grozila zaradi vožnje pod vplivom drog ali alkohola. Za to dejanje je namreč zagrožena zaporna kazen. Prijetno popoldne vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti upetel.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
3: Aktual, narejen za moje poletje.
4: Ja, in res je, še vedno imamo poletje, 10 minut čez 12, dobrodošli na aktualu. Danes imamo sončen dan, bo pa čez dan lahko nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Danes temperature od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Temperature tako jutri zjutraj od 11 do 18 stopinj, čez dan pa nas tudi v petek čaka veliko sonca in temperature od 27 do 33. Kako pa je na slovenskih cestah? Zaprt je prehitevalni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Brezovice ter pred počivališčem Ravbar komanda pred delovno zaporo. Gre pa počasi tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radar v Bela Kediju ste opazili na začetku Brežic iz smeri Dobove, pa radar na Stojalu v Starem trgu pri Višnji gori, tudi na Stojalu ste radar opazili v Rogatcu pri osnovni šoli, v Sivi škodi pa je na Šujici pri Dobrovi na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Srečno in varno, v katerokoli smer greste vi, srečno do cilja, ko pa opazite kak radar košno kontrolo kje, tu smo, kar pokličite, 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dobar dan se začne na Aktuan. Uživo. Mojca Mladenovi.
2: Wow, 12 minut je čez 12 uro, dobrodošli. In takole bom rekla, ne, zdaj ena številka za vse, ki imate radi občutek, da imamo še ogromno časa. Danes je že 246. dan leta 2026. No, do konca leta jih ostane še 119. Tako da brez panike, ne? Še 119 dni za tiste novoletne zaobljube, ki smo jih že enkrat januarja previdno prestavili na tist enkrat letos pa bom. Za danes je načrt precej manj zahteven, vse, kar potrebujemo, je dobro.

0: Dobra glasba, prijetna družba in aktual.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Radio Aktual. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
5: Zabava!
6: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
7: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
6: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
7: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
6: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite!
7: Europark, vedno blizu.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: z aktualom, lahko tudi v pisarni, voham morje.
1: Aktual.
2: 5 minut je čez pol eno, dober dan, imamo super sončen dan, no sicer čez dan se lahko na nebu nariše nekaj puhastih oblakov, ampak sonca ne bodo resno je motili. Danes prijetne temperature od 26 do 30, na Goriškem in obmorju pa do 32 stopin. Jutri sončno in nekoliko bolj vroče, od 28 do 33. Tudi v soboto sonce, popoldne, predvsem na severu možna kakšna ploha ali nevihta, no v nedeljo pa lepo in večinoma sončno. Pa poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na Višnjegorskem klancu. Razlog je pokvarjeno vozilo. Prometna nesreča, promet ovira na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, je pa pred overo nastal zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas prav tako na primorski avtocesti, a proti Ljubljani pred uvozom Dragomer. Zastoj so na ljubljanski obvoznici od Kosesin od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Brezovice, pa počasi na cesti Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Radar na stojalu ste opazili na Ratežu pri Novem mestu pri križišču, v Belankedju je na začetku Brežic iz smeri Dobove meri, v Belankedju tudi na spodnji Pohanci pri krožišču, radar na stojalu je v starem trgu pri Višnji gori in pa v sivi škodi na Šuici pri Dobrovi na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje pokličite 080 13 02.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Aktual. Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Pohištvo Pikasi vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Pikasi za udobno življenje.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje, ob nakupu treh igrač, četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Head to head Drag Race.
8: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Aktual.

0: Šušu, še 5 minut in ura bo ena. Ja, se pa res, pa je zelo, zelo že. Najprej zelo potih, zdaj pa vedno bolj na glas govori, kje se dobimo ta vikend in kaj počnemo, pa tudi kaj bodo v soboto počeli naši otroci.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Ja, gremo na en tak Tour de France. Imel se bomo luštan in bomo kolesarali, pa navijali za naše najmlajše. Zdaj, a poznate un trenutek, ko otrok naredi nekaj prvič, pa smo pa mi, starši, bolj živčni kot on sam. Otrok mirno sedi na kolesu, mama že snema, oče daje zadnja taktična navodila, babica pa bi najrajši pred štartom podelila medaljo. No, v soboto, to soboto bo v Kranju veliko takšnih prizorov. Na kolesarskem festivalu Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France bodo na progo stopili bodoči junaki. To so otroci do 12. leta. Nekateri bodo na kolesih, najmlajši na poganjavčkih in vsi bodo uživali. In tukaj bo zmagal prav vsak. Ni merjenja časa, ni pritiska, samo gibanje in druženje, kolesarsko vzdušje in velik aplavz ob prihodu v cilj. Za piko na i vsak mali, mladi kolesar dobi še spominsko medaljo. Gorenjska banka pa že peto leto za pored omogoča, da je udeležba otrok brezplačna, zato je treba poskrbeti samo še za prijavo, ki vas čaka na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V prvih dneh šolskega leta policija opozarja na vse bolj sporne oblike krsta novopečenih dijakov, tako imenovano fazaniranje. Mladostnike v Mariboru so po mestu polivali in škropili tudi z barvnimi spreji, dve dekleti pa so zaradi težav obravnavali tudi na ljubljanski pediatrični kliniki. Toksikologi opozarjajo, da spreji niso namenjeni nanašanju na ljudi in da lahko pri pršenju dražijo dihala. Policija poziva naj primere krsta proti voli dijakov prijavijo. V društvu Srebrna nit pozdravljajo predlagane interventne spremembe sistema dolgotrajne oskrbe, a opozarjajo na prekratek, le 4-dnevni rok za pripombe. Ministrstvo pozivajo k socialnemu dialogu in boljšemu obveščanju starejših o njihovih pravicah. Med drugim opozarjajo na težave pri e-oskrbi, čakalne dobe in pomankanje kadra. Začasni 300-evrski dodatek zaposlenim sicer pozdravljajo, a menijo, da dolgoročno ne bo dovolj. Norveške oblasti so na zahtevo ukrajinskega energetskega velikana Naftogaz na Svalbardu zasegle rusko križarko oziroma raziskovalno ladjo Profesor Molčanov. Naftogaz od Rusije zahteva približno 4 milijarde in pol evrov odškodnine zaradi razlastitve premoženja na Krimu. Stalno arbitražno sodišče v Hagu je leta 2023 razsodilo korist Ukrajincev, Rusija pa odškodnine še ni plačala. Moskva je zaseg označila za piratstvo. Ladje do nadaljnjega ostaja na Svalbardu. Klara Lukan je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojila srebrno medaljo v polmaratonu. Slovenska atletinja je 21 kilometrov pretekla v času 1 ure, 11 minut in 22 sekund. Premagala pa jo je Maročanka Fatima Ezara Birdaha. To je bila četrta srebrna in skupno 19. medalja za Slovenijo na igrah. Predtem so zlato osvojili Tina Šutej, Eneja Ozbič-Primc in Kristjan Čeh. Lukan pravi, da so bili pogoji brutalni.
2: Jaz nisem v bistvu še nikoli tekla v tako zahtevnih pogojih, sploh pa je to moj tretji maraton, polmaraton v karieri in ja, teči na 30 stopinjah iz visoko vlago je res čisto druga zgodba, druga tekma, kot če bi tekla na, ne vem, 10-15 stopinjah z nižjimi temperaturami in ja, seveda je to pustilo nek davek na telo oziroma sem se morala teči na toliko večjih obratih.
1: Prijeten četrtek tudi v naši družbi. Vrnemo se čez eno uro.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 5 minut je čez eno, dober dan želim. Danes je sončen dan s temperaturami od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. No, zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Temperature tako jutri za dobro jutro od 11 do 18 stopinj. Čez dan veliko sonca s temperaturami od 27 do 33. Kako pa je na slovenskih cestah, zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center do Kozari in naprej po primorske avtocesti v smeri Kopra do Brezovice in pa na cesti Šmarje Koper zastoj ter Lesce Bled. Ta vikend od petka od 9. zvečer pa do nedelje do predvidoma 3. popovdne bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa urejen po usporedni regionalni cesti. Do predvidoma 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Še radarske kontrole, radar ste opazili, radar na Stojalu, na Ratežu pri Novem mestu pri križišču. Radar v Belem Kedju je na spodnji Pohanci pri krožišču, pa radar v Zagorju ob Savi pri Ribniku, v Sivi Škodi pa je na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, ki je 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Dobar dan in dobrodošli. Ja, zdaj, če danes potrebujete kakšen razlog za praznovanje, imam ga, malo si ga bomo sposodili sicer od San Marina. Tam je 3. september praznik Republike, povezan z njenim tradicionalnim datumom ustanovitve leta 301. Torej, če lahko država praznuje več kot 1700 let zgodovine, lahko tudi mi praznujemo dejstvo, da smo prišli uspešno do četrtkovega popoldneva. In zadnja ura našega današnjega druženja je pred nami, ampak brez poslavljanja. Na Aktualu imamo veliko glasbenih dobrot, pripravljenih v hladilniku. Ste za?
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in Tuš drogerijah ter na merit.si.
3: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemaved. Klemaved.si.
9: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
10: Petek, 16. oktober.
9: Razprodano.
10: Najavljamo.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ankara in 5 minut pred pol drugo. Kje bomo ta vikend, ha?
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: In če še iščete odgovor na družinsko vprašanje, kaj bomo pa kaj v soboto delali, ga imamo in ne vključuje kavča, tablice ali pa stavka. Mami, meni je dolg čas. V Kranj prihaja veliki kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. In v soboto bo del velike kolesarske zgodbe namenjen otrokom. Bodoči junaki so preizkušnja za otroke do 12. leta, na kateri lahko sodelujejo s kolesi ali celo s poganjavčki. Zapeljajo se po trasi, začutijo tisto pravo festival. Valsko vzdušje, starši oprogi opravijo svojo pomembno navijaško dolžnost, na cilju pa čisto vsakega čaka medalja. Brez štoparice, brez lovljenja rezultatov, ker pri teh junakih, pri bodočih junakih ni pomembno, kdo je prvi. Pomembno je, da otrok pride v cilj z nasmehom in morda vpraša, kdaj gremo pa spet? Udeležba je po zaslugi Gorenjske banke brezplačna. Na festivalu se lahko ustavite tudi na njihovem predstavitvenem prostoru, kjer pripravljajo aktivnosti za otroke, pa tudi za nas odrasle. Prijave za bodoče junake so odprte, povezavo najdete na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

Dimal Monteno, Oliver Dragojevič, res ju je lepo slišati skupaj. No in zdaj, če smo že zaplavali v take, ki si jih prepevamo in jih imamo radi, lejte, kaj sledi.

Žan Serčič in res taki dobri plesni ritmi, še pred njim pa Peter Grašo. No, to je vse, kar v tem trenutku lahko slišimo od Grašota, seveda nam v celoti Štabija brez tebe. Zapoje takoj po paketu aktualnih informacij. 31 stopinj imamo v Kopru, 30 Ptuj, Črnomelj, pa tudi Murska Sobota, 29 Ljubljana, Novo mesto, 28 Slovenj Gradec, pa tudi Bled. Ja, popoldne bo ostalo sončno, temperature od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32. Zvečer in ponovno se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Temperature za dobro jutro od 11 do 18, za dober dan od 27 do 33, kar pomeni, da nas tudi jutri čaka super sončen dan. V soboto sprva veliko sonca, popoldne nekoliko več oblakov, v severnih krajih pa možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo večinoma sončno. Tako pa je 3 minute čez pol drugo na naših cestah, previdno, da ne bi prišlo do naleta, kajti zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center do Kozari, pa na to naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do Brezovice. Zastoji še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovicem na več mestih in pa v obe smeri pred Postojno. Lesce Bled in pa več Brezovica, tudi to gre počasi. Radar ste opazili v Zagorju ob Savi pri Ribniku, v sivi Škodi pa je na Dobrovi pri Ljubljani pod Cerkvijo. Srečno pot želim, ko opazite, kak radar kontrolo kje. 0-80, 13, 0-2.

Vina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi
2: električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
5: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
6: Pica da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
9: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
10: Tu blajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tu blajta ne bo.
11: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
12: Samo
13: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nad Evropo se krepi vročinska kupola, ki bo v prihodnjih dneh zajela tudi Balkan. Temperature bodo ponekod presegle 40 stopinj Celzija, v Sloveniji pa se bodo v petek pospele do 35 stopinj. Po kratki osvežitvi ob koncu tedna se bo vročina znova stopnjevala. Izrazitejši preobrat z ohladitvijo in padavinami se po trenutnih napovedih obeta sredi prihodnjega tedna. Klimatolog z Agencije za okolje Gregor Vrtačnik pravi, da sta poletje zaznamovala dva ekstremna vročinska vala.
2: Prvi je bil konec junija, ko smo izmerili 29. junija tudi nov slovenski rekord za junij, in sicer je bilo pod nanosu 38,7 stopinje Celzija. Potem se je nekoliko ohladilo, vendar je bilo še vedno nadpovprečno toplo. Malo bolj izrazita ohladitev je bila v drugi polovici julija, nato je pa hitro se začel pa nov vročinski val, ki je bil pa najmočnejši v tem poletju in je trajal do sredine avgusta. V tem vročinskem valu je bilo na nekaterih merilnih mestih kar 9 ali celo 10 dni zapored nad 35 stopinj.
1: Višje sodišče je banki pripisalo polovico odgovornosti za skoraj 74 tisoč evrov težko bančno prevaro. Oškodovanka je prevarantom, ki so se predstavili kot Microsoftova podpora, posredovala podatke spletne banke. Ko je njen mož na banki zahteval blokado računov, so blokirali le kartice, ne pa tudi spletne in mobilne banke. Prevaranti so na to z računa nakazali skoraj 74 tisoč evrov. Sodišče je presodilo, da sta za škodo odgovorna oba. Banka bo morala plačati slabih 37 tisočakov. Reševalne ekipe v Nepalu več kot teden dni po katastrofalnih poplavah še vedno iščejo preživele. Delo jim otežujejo uničene ceste in mostovi, zato razmišljajo tudi o dostavi pomoči s helikopteri in tovornimi droni. V Nepalu je umrlo najmanj 1252 ljudi, še več kot 4200 jih pogrešajo. Na kitajskem Tibetu so potrdili 21 smrtnih žrtev, pogrešajo pa več kot 500 ljudi. V Srbiji je bilo od začetka leta z vohunsko programsko opremo tarča najmanj 14 študentov, aktivistov in opozicijskih politikov, poroča Financial Times. Organizacija Share je pri več primerih potrdila uporabo Pegasusa in srbske programske opreme Novi Spy. V enem primeru je bil telefon okužen brez kakršnega koli dejanja uporabnika. V srbski vladajoči stranki navedbe zavračajo kot nesmiselne. Vrnemo se že čez eno uro s svežimi novicami. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marciol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Lučno poletje, škoda, ki treba v šolo.
10: Ja,
9: in
10: mrče, zdaj,
9: počas, kvazi, kaj kaže. No.
10: Počas gre domov iz šole, drugače bo drla.
9: Dobro, okay. No. Nismo bili pridni, pa moramo po buku še malo ostati.
10: Dopolnilega. Zdaj pa takole, danes popovdne bo sončno, ampak nastalo bo nekaj, pozor, plitke, kopaste oblačnosti.
9: Šta če mi to?
10: Ja, ne vem. Dnevna temperatura imamo v vrhuncu tam okoli 30 stopinj, na Goriškem in ob morju smo celo dosegli do 32. Se bo pa zvečer in po noči spet tako kot zadnje dni praktično vaš čas na severu, no danes pa v notranjosti državi prehodno se bo zmerno pooblačilo. Jutri zjutraj med 11 in 18 in potem čez dan spet do 33.
9: Eno okvara vozila nam kroji vso do Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta, previdno pred izvozom Višnja gora. Okvara vozila torej in tudi kolonca, ki je dolga, pa ni več kolonca, že kar kolona, 3 km. Zastoje imamo pa sicer še na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem pa Brezovcem v obe smeri. Predpostojno je podobna situacija na Štajerski avtocesti, pa še v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še na cestah Lese Bled pa Vič Brezovca. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, saj na našem vidiku, če pa na vašem, pa povejte kje, na nič 80 13 nič 2. We'll be right back.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualno. Open roll. Žanči, Rudi, Bundi smo z vami. Živijo, 22. Jezumem, da imate en fajn, lušten četrtek, odštevamo do konca poletja. Ba je sam še 6 dni, pa to.
1: Zakaj je
0: to škoda? Pa dobimo osvežitev, Rudi.
2: Ja, veš, res je bilo kar fejst vroče. Upajmo sicer, da ti osvežitve ne bo preveč, a ne, tudi to je. Ampak
0: dobro.
2: V vsakem primeru, mi bomo po rekordno vročem in suhem avgustu veseli čisto vsake prhice.
1: No, dej, prha, mrha, 12 čez 2, Žana traš pojede.
0: No, Žana,
2: prha, mrha. Danes drugače zelo lepo novičko. Medtem, ko včeraj so aktualovci spraševali, smo dobili na par SMS-ov, medtem, ko naša mami Tami še čaka na svojo malo punčko, ja, in grede se zelo dobro počut.
1: Ja. Ja. Rojsten dan ima čez 6 dni.
2: No, evo.
1: Kaj konc?
0: Evo! Kukaj je sen?
1: Kaj konc poletja?
2: Evo. No, ampak torej, mami Tami še vedno čaka, po drugi strani Zvita Feltna je pa bogatejša za eno malo štručko.
1: No.
2: Blaškec je postal drugič očka malemu Matevžu.
0: Čestitke. Vsi, ki nočete biti temu podobni, previdno, kaj delate, ko naročite tole. Dobro, se tam vem, da je bil zaželjen, ampak lej. O, nadaljujemo v tem slogu, 3 minute, evo, da je otrok narjen.
3: Lile, pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša, zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: aktual.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici Trikalija in Kalija.si.
5: V Sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ste pripravljeni na pravo vojaško izkušnjo? Vojaška vozila, helikopter, oprema in oborožitev ter streljanje s puško na strelišču Velenik. V soboto, 5. septembra od 9. do 17. ure v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Vabljeni!
8: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
15: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
16: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
17: Mirno, v redu.
18: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
17: Psihologija denarja.
18: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Ne samo ali gani, tudi mi gremo na poti 1000 milja in za vse, ki boste podobno naredili, imamo nekaj uporabnih informacij. Najprej kuhali se bomo še 6 dni.
1: Ja, kar pomeni, da bomo prav dobro skuhani, ne še razkuhani.
0: Oh, zase govor. Nisem več al dente, že cajt.
1: Ne vem zdaj, če ste vedeli.
0: Ne.
1: No, boš zdaj povedal. August je bil rekordno vroč in suh.
2: Ne reč.
1: Kdo bi si mislil?
2: Ne, Bogano v lajfu.
1: In tudi začetek septembra ne zaostaja za celotnim avgustom, ampak septembru so pa šteti dnevi glede vročine. Zdaj je v tem trenutku še vedno 29 stopinj v Kranju in v Mariboru, 30 v Ljubljani in Trbovlje, 31 Črnomelj, Murska Sobota, enako tudi Slovenska obala. Plitka kopasta oblačnost prihaja zelo kmalo zdaj le popovdne. Pol bomo pa imeli jutr še vedno zelo vroče, do 33 stopinj, zjutraj med 11 in 18, pa vikend zgleda, da bo tudi kar precej jasen, kar precej sončen, pa še vedno vroč. Tako vse do naslednjega, do torka, do zdajšnjega torka, se pravi še 5-6 dni. Vroče, sončno.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: Živijo vse, ki šofirate z aktualno. Dolenjska avtocesta ima zastoj proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora. Primorska avtocesta proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Brezovcem in obe smeri med Postojno oziroma ne med Postojno pred Postojno. Štajerska avtocesta obe smeri med Zadobrovo pa Domžalami in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lecce, Bled in Vič, Brezovica. Potem pa še radarji policijske kontrole. Mislim, jaz jih ne vidim, če jih vidite vi, povejte mi, kje so ega? Nič 80, 13, nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Žanči, Rudi, Budi, smo z vami. Živjo, čao.
1: Ola. Aktualo, kaj aktualovci, a ste kdaj sanjali, da bi šli v Francijo?
2: Oh, ja.
1: No, že mi ne moramo v Francijo, bo pa tak nam prišla.
3: Zdaj sem bej jaz na vrsti.
1: No, jo.
3: Mi je Rudi Ziger, francozen je se bo vešini blond.
1: A res so blond?
0: Ne, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Sem se pa
1: zmotil. A ja, boš mi pa ni vsaj plitka ne zobe. Letošnji Izotur z izotočkami in osvežilnim Union Radnem 00 izotonikom se zaključuje tako kot naš smisel za humor. Čaka nas samo še grande finale.
3: Trej
1: se. To je pa španski. No,
2: dobro. Izvini. V glavnem košek Francije, ki pride k nam, se bo zgodil to soboto 5. 9. na skupinski etapi Izorajt v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France.
4: Začetek etape Izorajt bo v soboto ob 13.35, pred nami pa bo 34 km pretežno ravninske trase.
2: Kar je v bistvu ful fajn, je to, da v tej etapi ni važen končen čas, ampak samo kolesarsko doživetje v res dobri družbi.
4: Edino, kar bo pomembno, je vaše tehnično brezhibno kolo, popa, sanše, piči miki.
2: Kaj delaš, se prejavljaš?
1: Kaj? Ja, zato ker morate se tudi vi, čas se izteka, Letap Slovenija je spletna stran pa radioaktual.si. Tako da jaz sem se že, zdaj se dajte še vi in se dobimo. O, jemo še vi.
0: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: in mi pri aktualu čista jeba. Ja, tudi včasih zaradi kakšne živalce je čista jeba in zato mu pomagali najdati. Še prej ima pa Rudi, bomo videli kakšne hece za kakšno živalco. Kakšno bizarnost imaš, kje namenil danes?
1: Danes si je žival zbrala ena in edina Žana Vidmar.
0: Oh, pa so spet žirafe?
2: Ne.
1: Rekel sem, izber se kjer okoli žival, da najdem kakšne posebnosti in zanimivosti in si je zbrala žabo.
0: Žabo?
2: Ja, res meni so žabe ful cute, ful luškane.
0: A ja, mi ste še spanirane, ali?
2: Ne, to še nisem.
0: A krakoš nisi jedla?
2: Ne.
0: To so mogoče tudi povšeč.
2: Ne.
0: Miš, da ne?
2: Ne vem, nisem. Še.
0: Tako sladka smo svoje.
2: Sva zabredla.
0: Dobro, vegi so.
1: Skratka, telesa žab so nekaj zelo posebenega in sicer žabe med drugim lahko jedo tudi z očmi. Kako to funkcionira? Hva? Ko pogodnejo plen, oči potisnejo navzdol proti ustni votlini in z njimi pomagajo sprati hrano po grlo dol. Ja. Nekoč je obstajala tudi žaba, ki je rodila skozi usta. Ja. Samica danes izumrla je želočne žabe, je pogodnila oplojena jajčeca, jajčeca ostala izločene želočne kisline in je to izpljunila že razvite žabice. Materinstvo zgaga in čarovniški trik v enem, skratka. Ker smo glih pri rojevanju žab, žabje ljubezensko življenje ima tudi uraden zavrnitveni ton. Skratka, če vas nekdo pusti na sim, ne mene grdo gleda, ti si žabe zbrala.
2: Res je, da sem jaz, ampak nisem vedela, še take fakte ti zdaj ven prvleku.
1: Meni sam daš povod, jaz naredim ostalo. Pazi, samica afriške kremplaste žabe lahko samcu odgovori s prijemnim ali zavrnitvenim klicom, da točen ve, a ima šanse ali nima.
0: Sem se zavrnitvenim kremplom. A zdaj ve, zakaj ti borno prav žabica, podučem až drobtino.
2: No ja, z očmi jedla. Ej, mim grede, zdaj, ko sem vse to v žabah zvedla, če to res, recimo, otroci berajo kakšne znanstvene revije in to piše. Ja. Ni več tako čuden, na kaj vse je mogla teti Justi odgovarjati, se spomneš, Bundi?
0: O, Marija. Rudi ne ve, če
2: ne. Ne, Rudi ne ve.
1: Absolutno, nijem pojma.
0: Teta Justi je bila v pilu, ki je svetovala. Zakaj mi sošolec, sošolka ne odpiše več?
1: In sam vidva sta pisala.
0: Hecajo me, ker me kličejo sošolci Hugo, pa podobne.
2: Gledam, ampak ja vidim, da žabe so res ekstra bitja. Ja.
3: Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Je žabica, povej nam, kdo se kje poteple.
2: Pogrešan mucak rače podova 3A, pogrešan siv tigrast čipiran mucak, zelo tak crtljiv, novih ljudi se ne boji in se jim pusti božat, igriv in prijazen in sliši na ime Lumpi. Žana je pustila svojo telefonsko številko.
0: Hecaš, ne, pa mi je pes pobegnul.
2: Ne,
0: pa
2: ni to vaš. Ampak te mucka iščejo, tako da ja, mi imamo pa kuška Lumpi.
0: Se vemo, ko ti razbereš žvali, a ne vzirom, ko jih ločeš, to slabo.
2: Torej, mucak iz rač, če ga slučajno ki opazite, sivo tigrast. Pa še eno pogrešano psičko imamo iz Velike planine, se je pa zgubila psička po imenu Ajda, nemški lovski terjer. Ma pa v levem ušesu tetovirano življenjsko številko, tako da najverjetneje je zašla v podvolovljak proti lučam. Bojan je pustil svojo telefonsko številko, še vedno imamo pa najdeno mucko iz okolice BTC-a, torej to gre za mucko, ki ima črn flek pri desnem ušesku in je bila odpeljana v zavetišče Gmajnice. Če je slučajno kdo, ki pogreša bela mucka s črno-sivim repom, pa še najden psiček iz Maribora oziroma Maribor Brezje. Petra je pustila svojo telefonsko številko, gre pa za kuška lisiče barve srednje rasti, prijazen in brez ovratnice.
0: Sliši na ime špricer. No, hvala, ker pomagate iskati in pa tudi, če najdete, da sporočite tele naše živalce. To lahko naredite na radioaktual.si, če spodaj za vihek živalski radio ali pa na zivaljah na radioaktual.si. Hvala, k vam je mar.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ste pripravljeni na mladiča?
5: Mr. Pet.
4: V Mr. Petu najdete vse. Vrhunsko hrano, ležišča, plenične podloge, priboljške, igrače in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktual.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. VGD Trgovišče vas vabi na otvoritev novega vaško-gasilskega doma. To soboto ob 16.30 po svečani prireditvi bo sledilo druženje in zabava po Čotorom z ansamblom Modrijani in bogatim srečelovom na igrišču v Trgovišču. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
6: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
8: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
14: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
15: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
14: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
15: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
14: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
16: Narejen za moja ušesa.
17: Narejen za moje srce.
16: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je za novega predsednika uprave imenoval Branka Bračka. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, ko bo na čelu SDH nasledil Žigo Debeljaka, ki je predčasno odstopil in se odpovedal odpravnini. Bračko je večino kariere preživel v skupini Junior, kjer je bil med letoma 2012 in 2025 član uprave. Napoveduje nadaljevanje visokih standardov korporativnega upravljanja in pripravo načrta upravljanja državnih naložb za prihodnje leto. Čeprav smo stopili v meteorološko jesen, bo vročina vztrajala še do torka. Na to naj bi Slovenijo sredi prihodnjega tedna zajela hladna fronta, ki bo prinesla občutno ohladitev in od 20 do 50 mm dežja. Letošnje poletje je bilo po podatkih Arsa najtoplejše od leta 1950 s temperaturnim odklonom 2,8 stopinje. Hkrati je bilo najbolj sončno in med najbolj suhimi doslej. Arso napoveduje, da bo letošnja suša najobsežnejša in najintenzivnejša po letu 2000. Meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec pravi, da šele sredi prihodnjega tedna sledi sprememba.
2: Kot kaže, nas bo dosegla kar relativno izrazita hladna fronta in bo prinesla to ohladitev, hkrati pa tudi težko pričakovane padavine. Kot zaenkrat kaže, predvidevamo, da bo pripadlo tam od 20 pa do 50 mm dežja in bodo razporejene kar po celi državi, tako da tega se marsikdo zelo veseli. Hkrati pa ja, s tem se bo tudi zaključilo to res dolgo in zelo vroče, rekordno vroče poletje.
1: Kibernetski napadi so vse pogostejši, napadalci pa če dalje bolj iznajdljivi. Pri tem pa vse bolj uporabljajo umetno inteligenco. Na konferenci InfoSec v Novi Gorici strokovnjaki upozarjajo, da kljub napredni tehnologiji ostaja najšibkejši člen človek. Pogosto je za napad dovolj nepremišljen klik na povezavo ali priponko. Med najpogostejšimi načini vdora ostaja phishing, strokovnjaki pa poudarjajo pomen rednega posodabljanja sistemov, nadzora dostopov in izobraževanja zaposlenih. Pazite na se in na druge. V vaši družbi bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Čini so šteti dnevi.
12: So, ja, tik-tak. Danes popovdne bo še vedno sončne, lahko sončno in nastane lahko nekaj plitke kopaste oblačnosti, temperature pa zdaj okoli 30 stopinj. Tudi jutrišnji petek bo po večini jasen, vroč do 33, no zjutraj pa bomo imeli morda še nekaj oblakov na nebu, pa med 11 in 18 stopinj.
11: Lepo zdrav še na ceste, tale naš četrtek zgleda približno takole. Najprej nekaj zastojev, ti so na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, malo res šokantno, ker jih je manj kot pa pred pol ure. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovco, proti Kopru pa pred Postojno. Na cesti le se Blece tudi zelo počas premikamo, pravte, nič 80, 13, nič 2, pa cifra, če najdete še kakšno radarsko kje.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Mati me moja, za tebe pitala.
0: Pite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Ja, in z vami Žana Bundi Parudi. Zdaj imamo pa čas za glasben dvoboj in danes dva, ki se dotakneta v bistvu še tako hladnega, trdega srca in duše.
3: Ali pa blond manekenke, let se to.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
5: Ne, čeprav una od Jakova, una je rjava.
6: Ni blond, ja. Jela je rjava. Je pa rjava. Lepa
2: kresnika. Ne, se pa drugače žalno lepo zapelati, žal mi je.
6: Ja.
2: No, dej pomagaj.
6: Bom zdaj jaz prevzela. Smo Jakova že malo napovedali. Torej, ja. To je fant, ki je pred skoraj enim letom še sedel na ulicah v raztrganih hlačah. Brez majice.
2: Dobro, stil. Zaradi tega, ker jih je hotel imeti.
6: V glavnem, bil je na ulicah Dalmacije, s kitaro je navduševal mimo jedoče. Zdaj pa njegovi poslušalci niso samo neki naključni sprehajalci, ampak ljudje, ki dejansko pridejo nekam samo zaradi njega.
2: Ljudje misle ženske. Ne, se vem, veliko vas je tudi aktualovcev, ki hote in uživate ob muziki Jakova Jozinoviča in zdaj ga lahko izglasujete v glasbenem dvoboju. Na drugi strani, Rudi, kdo?
5: Ja, na moji strani legenda. Pevec, ki je res šel čez vse faze, vse te zadeve in vse korake. Na začetku kariere je plakate za koncerte sam pritrjeval žeblički, danes pa tudi svojo družbeno mrežo še vedno upravlja sam, lepo se zmeri na kos, na koncu se zmeri lepo podpiše. Mislim, da jo, ja, ne.
2: Old school, ne, moj se sicer pa, podpišemo.
5: Ja, sicer pa, zakaj je tako noče ustvarjati vtisa, da sam piše, da piše njegove objave neka agencija.
6: Hoče, da je on sam.
5: Da je on, ja.
2: Okay. Agencija je, torej.

0: tega poletja letos, tako da ja. Poletje je prekratko, Jan Plestenjak, vi pa izberte pesem, ki bomo do konca slišali jutra, Radio Aktual, Pikazi, Facebook in Instagram, izberte.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Neka živim, kako živim.
0: Zmagovalec je Davor Adolf, izran smo pa dobili en pripis, misel dneva. Če ti kdo v lajfu pije kri, ti ga pošli v krasne tri.
1: PS Matija Stojanovič.
4: Sam mislil, da jaz brez veze pišem te misel dneva, ker nikoli ne preberem
0: tega. Avtor ti lepe misli.
4: Pljubno, prosto.
0: V redu je.
4: Ti mene pljuva skozi. Hvala, ker ste prebrali misel dneva, dobite še jutro spet.
0: V glavnem, zdaj mislim, da če se postavite pred ogledalo in rečete, če ti kdo v lajfu pije kri, ti ga pošli v krasne tri, da se vam kar Matija pojav.
1: Probajte doma. Probajte doma. Trikrat o polnoči.
0: Žana, nehaj to govoriti.

0: aktual. Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
6: Delikatesa in bistro o Sole Mio, BTC Tržnica.
7: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
8: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
9: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
11: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.

0: četrtka v Lidlu. Zlati kraft kruh z Lidl Plus 38% ceneje. In puranji kordon blu z Lidl Plus 41% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In tudi avgust bo končno rekel adijo, tudi kar se vremena tiče, ne samo številk in datumov na koledarju. Žanček, povej nam lepe dobre novice.
1: Številke so moja domena, niti ja. ne.
0: Ja, so, sploh če da vidim kartice.
1: Ja, takrat bo to tudi meni všeč. Ja. 28 zdaj le na Ptuju, enako tudi v Slovengradcu, 29 Maribor in Kranj, 30 Trbovlje, Novo mesto, Ljubljana, 31, ko si pa delimo v Murski Soboti na Slovenski obali, torej na dveh popolnom različnih koncih.
0: Reč.
1: V glav pa noter v...
0: V glav pa...
1: v kakoški,
0: v glavni nič, no.
1: ja, je Murska Sobota.
0: je dobro.
1: Ok, ja, vroče poletje imamo in še vedno traja, ampak imam dobre novice, samo še do srede. V sredo se potem ohladi, konkretno padajo temperature in zgleda, da bi res lahko kar precej dežja prišlo k nam. Tudi počas bo treba dežnike zvleči na plano, preveriti, če so še celi, koliko so kaj strgani, koliko niso. No, takrat pa ponavljamo današnje in vse pretekle dni. Sončno, vroče in čez dan do 30 oziroma 33 stopinj.
0: Okvara vozila, zato imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste. Proti Kopru previdno med Uncem in Ravbar komando in zastoje. No, teh imamo še nekaj na dolenski avtocesti proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica. Pa na Primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in proti Kopru pred Postojno. Tudi na cesti Lesce Bled je zastoj v obe smeri. Zdaj pa tako. Zaprt imamo uvoz Ajdovščina, gre za hitro cesto Nova Gorica, smer Nova Gorica, oziroma razdrto Nova Gorica v smeri Nove Gorice in v obe smeri je spremenjen prometni režim. To verjetno že veste, do predvidoma 29. septembra bo pa še na dolenski avtocesti tudi zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Pa še nekaj se bo ta vikend dogajalo, ampak o tem mečkem kasnej. Dajmo čas v čas oziroma gremo zdaj nekaj spit. Boste kmalo zvedeli kaj in kako. Nič 80, 13, nič 2, če vam slučajno kak radar, ki na jetra gre.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno. Open Roll.
3: Živjo Žana Bundi Rudi.
4: Hello.
3: In kaj ne rečem drugega, bomo kaj bomo v soboto delali?
5: Ja, to soboto bomo pregovor o Rimu malo modificirali.
3: Ja.
5: In namesto vse poti vodijo v Rim.
6: Bodo vsa kolesa pelala v Kranj.
7: Unijo 0-0 Radler Izotonik.
8: Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
3: Je Rudi, je res eno s kolesom. Tako da ja, letošnji Izotur z izotočkami in osvežilnim Union Radler 0-0 Izotonikom zaključujemo. Sam še finale nas čaka in Rudi bo tam.
5: In Rudi bo tam in to bo že to soboto 5.9. na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
6: Tako je, začetek etape Izoride bo v soboto ob 13.35, pred nami pa 34 km. In sama ravnina, pa, pretežno ravninsko.
5: Ful bo fino, ko bojo zaprte ceste, ko bo spremljevalno osebje, pa policisti.
6: Spremljevalno osebje.
5: Kako je že, no? Dej pa.
6: Spremljevalno.
5: Medicinske
6: sestre, ja, to.
5: V glavnem, kar je najbolj pomembno, ni končen čas, ni nam absolutno to nič prioritetno, ampak samo to kolesarsko doživetje v res dobri družbi.
6: Tako, edino, kar je pomembno, je, da je vaše tehnično brezhibno kolo,
3: ja,
6: pa sam še piči.
3: Prijave in več informacij na spletni strani Letap Slovenija in Radio Aktual.si, pa res se prijavite, no, ker ne bo vam žal. Ne bo vam žal, a ne?
5: Živ žal
3: pa bo tudi. Ja.
8: Union 0-0 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 0-0 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Prljavci so bili tole, mi pa šibamo v 80-ta z našo estrado. V bistvu gre za čas, ko je naša mala Žanči, Rudija še ni bilo, ampak če bi se ene prišel, upojati se z nami spomine, ker ima pa Nedico zelo rad.
1: Ja, ne da, carica.
2: Kaj
1: ja,
2: je naša Žanči, nisem slišala.
0: Ja, če bo vseh štirih hodila, kravce pasla.
2: Upam, da sem jih takrat že popasla, no, ampak...
0: Ja, se zbila pa režemo stara, po mojo
1: tučke podela.
2: Je vrej, da
0: sem
2: vse
0: kasneje.
2: Ne, lažem, vse sem malo prej, halo, wunderkind.
0: No, v čase leta 89, ko je Žana prosperirala, ni bila edina dama.
3: Rekl bi ti tako, adio, ampak v smislu...
0: Adio, ljubica!
4: Adio, ljubica! Odhajava! Vse srci najdi Slovenija!
5: Vedno, ko srečam Nedo Ukraden, ko poklepetava, je prvi pozdrav prav ta pesem. Original je vaš.
0: Kva?
5: Pod ta original se podpisujeta avtorja, ki sta Nedi Ukraden naredila tudi pesem Zora je.
4: Adio ljubavi, odlazim ja, v srcu moge još Slovenija.
5: Vem, da ima Neda Ukraden res izjemno rada Slovenijo, Slovence in slovensko besedo.
4: Zanera jezera, kropni glava,
6: Estrada za Nito Gošte.
7: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
6: Samo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja Narf.
6: Šola plavanja Narf, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. Narf.si.
7: Nazaj v šolo v gibanju.
8: Sport Vision.
7: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
12: 3, 2, 1...
13: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
18: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
19: Laj ta zbor ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi laj ta ne bo.
20: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
21: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
22: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča. Union
23: Radler. Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
24: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
23: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
24: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
23: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno.
2: Referendum je temelj demokracije. To nekateri ves čas ponavljajo, ampak ko pa prije čas, da preizkusimo na referendumu njihove zamisli, takrat se pa seveda premislijo. Ampak ljudje so povedali svoje. In ustava je na strani človeka. Zato sem danes ponosom dal svoj glas za referendum proti razkroju Slovenije, ker verjamem, da je ta zakon v vseh svojih postavkah škodljiv.
1: Vlada je potrdila spremembe zakona o štipendiranju, s katerimi želi razširiti možnost za pridobitev Zoisove štipendije. Pri izjemnih dosežkih bi tako upoštevali tudi uspehe na tekmovanjih, ki niso financirana iz javnih sredstev. Po mnenju ministrstva je sedanja ureditev zaradi načina financiranja tekmovanj neupravičeno izključevala nekatere nadarjene dijake in študente ter povzročala številne pritožbe in sodne postopke. Nova pravila bi veljala tudi za še nepravnomočno zaključene postopke. Janja Garnbret se po 75 dneh vrača na tekmovanja. Konec tedna bo na domači tekmi svetovnega pokala v Kopru lovila 51. zmago in 4. zaporedno v Kopru. Pred vrnitvijo je trenirala tudi s španskim olimpijskim prvakom Albertom Ginesom Lopezom, ki prihaja tudi v Slovenijo. Garnbretova letos tekmuje manj, saj želi ohraniti motivacijo za prihodnjo olimpijsko sezono. Pravi, da je dobro imeti poleg sebe moškega plezalca, saj jo bo to motiviralo na daljši rok.
3: Zaenkrat poteka vse tako sem si želela, tako sem si zamisla. Seveda trenirava v bistvu vsak trening trenirava skupaj in je fajn imeti eno tako osebo isto motivirano ob sebi, isto si želi napredovati z dneva v dan. Mama isto mentaliteto, kar seveda pripomore k boljšim treningom. Drugače od mene dela to boljšo, da treniram z moškimi.
1: Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Še malo in dejansko bomo mogli delati tako, da bomo Švica, da bomo...
10: Ne vem, kaj točno, ker mi že švicamo.
9: Na robe sem zastavil, to je tako, kaj poveš panč na začetku, namesto na koncu.
10: Kuhančki, skuhančki, spečenčki, 30 stopin.
9: Ma pa bojo kuhančki.
10: Bojo, ja. Čeprav zdaj ne vem, če bi pasla, ampak ok.
9: Ja, zdaj njeno, še malo mrha.
10: Sicer pa vroč dan imamo in vroči dnevi so še pred nami, vsaj še nekaj dni. 30 stopin zdaj le dosegamo, mogoče kakšno več ali pa kakšno manj. Je pa občutek, kot da jih je še vedno 55. In sončno in vroče bo še vsaj do torka. Potem pa v sredo zgleda, da bi lahko prišla osvežitev. Do
9: takrat mislim, da je že prišla, ker nekaj sližem.
10: 33 stopinja.
9: Ne. Ja, nacionalno je crkno, zato imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Ravbar komando, pa zdaj že nekaj več zastojev. Se nam mudi iz službe, ali pa se vam mudi poslušati, Gregor Ravnikar imamo že v našem studiu, tako da hmalo bo zapel. Na dolenski avtocesti imamo zastoje proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in proti Kopru pred Postojno. Štajerska avtocesta ima obe smeri zastoje med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze in na južni proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na cesti Lesce-Bled je v obe smeri zastoj in še radar in policijske kontrole, ki jih jaz seveda ne vidim. Če jih vidite vi, kje so? 0813, 0213.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Ne samo Žana, Rudi pa Bundi, sicer ne vemo, a je prijadral na vetru, ampak zagotovo je pa veter sabo prinesel. Dame in gospodje, Gregor Ravnik osebno!
3: Čau!
2: Pozdravljen!
3: Ma kako vas se lepo vide?
2: Enako se kot primorci vredo v našem studiju ni vroče, a ne?
3: Ne, sem pa prinesel malo vetra danes, ja, res
2: super,
3: je, res je.
2: Super, tudi tistega... Žana je jela mehiško danes.
4: Super, sam da je bila Žana kriva.
2: Ne, a ja ne, kdo pa?
4: Rudi, imaš na svoji desni,
2: halo?
4: Pa bliže
2: tebi. Okay. Hvala, ker veš, kaj rabimo v tej vročini. Ne?
3: Ja, točno to. Oziroma, fajn je, da se še malo to poletje zamakne.
2: Jaz uživam,
3: ker bo hitro zima in hitro se bomo spominjali, kako lepo nam je bilo poletje.
5: Točen, to je zelo zmeri govorim.
3: Ti pa poslušaj. Vidim, da imaš vedno ta ventilatorček.
2: Tako je, jaz imam skozi klimakteriju, ja. Non-stop.
3: Ampak nam je pa tudi fajn, kdaj se spominjati na poletje, veš?
2: Verjamem se, vam puščam to, sej letos imate toliko spominov, da ste samo še od tega lahko živeli. Tako da ja, ne, sej ne rečem, sej sem jaz smo tudi kakšen lep dan letos polet.
4: Gregor, lepo pozdravljen še enkrat in pesem Veter o tem govorimo, to bomo vse kasneje slišali.
3: Premierno danes, v bistvu sploh je še noben ni slišal in vi boste prvi, oziroma
2: zdaj, lahko večkrat slišite, ampak tako da, ja,
4: Super, ta, odkot navdušenje nad vetroma, to zato, ker si kot primorc?
3: Malo zato, ker sem primorc, oziroma, ko sem razmišljal, kaj bi, besedilo sem napisal jaz, no, in ko sem razmišljal, kaj bi rad povedal, oziroma, na kaj bi se rad navezoval, je veter nekako mi skočil, ko sem slišal melodijo, ki jo je napisal Marko Hrvatin pa Mitja Bobič. In ja, in veter to, ker smo primorci, ker imamo radi tudi videospot je na obali in skratka ta morski veter, majstral, ki je lep veter.
2: Ki je dober veter, ne?
3: Dober
2: tak om veter.
3: Ja, tako. Ja. Te spominja na tiste lepe trenutke, to je v bistvu point te pesmi, da se spominjaš, da te taj veter ponese v tiste trenutke, ki so lepi in ki so ti všeč in ki te spominjajo na dobre čase, jih pripelje nazaj, tudi če ti ni dobro včasih, predvsem pa, ja, da se tistega spominjaš.
4: Lih prav odpihne, pa malo še pripihne.
3: Tako,
4: ne?
3: Tako.
5: Ja, ja. Zlej, Slovenci imamo kar težave z vetrovi, sploh v zadnjem času.
4: Pa ne, Rudi, vemo, da si mehiško redoveduje.
2: A si ti moje bombole prej kradu slučajno?
3: Ne, čaj, no, o tem vetru nisem hotel govoriti.
2: No, absolutno. No. Ne za jatrat, zdaj smo napačni.
5: Tvoj veter Gregorja Ravnika, ta življenjski veter,

0: ne ta vetar.
1: Kristus Božji.
2: Se po moje zdaj misel tvoje.
0: Besedilo si napisal sam. A je tvoj vetar burja, ki te pretrese, ali je jugo, ki te zmede, ali maestral, tako kot si rekel v pesmi, da nas
3: Točno to, v bistvu ta maestral, ki nas umiri. Tudi v prejšnjem letu smo naredili eno pesem Slika z morja, ki govori o maestralu, tako da spet ta veter očitno me povezuje.
2: A ti spomini na poletje, to ne moreš gledati.
3: Vidiš, slika z morja, veter, to poletje, poletje in poletje.
2: Ampak, Gregor, mi te poznamo kot res izjemnega pevca, izjemno tehniko, noro lepo te poslušati, ultra si še simpatičen zraven. Recimo pri taki intimni pop pesmi, a je težko pokazati čustva, da ne gre pa na račun tehnike? Kako se kaj...
3: Ja, vidiš, dobro vprašanje. Jaz sem včasih, ko sem začel, ne, ko sem pred dvema letoma sploh nekako postavili ta naš koncept in albume in tako naprej, sem rekel, mislim, sem želel, da vsaka pesem je tudi vokalno na vrhuncu, da jaz vse to pokažem, kaj zmorem. Ne? In zdaj tudi Raven mi vedno reče, ne rabiš ti vsega pokazati vsaki pesmi. Ti moraš začutiti in pesem vsaka ne rabi istih stvari, ne istih vokalnih razsežnosti. In tako da ja, se učim tudi jaz.
1: Raven ima dobre nasvete, tudi življenjske, tako ja, da si moramo marske. Lej, Gregor, jaz sem tlele en vers v pesmi, preden jo slišimo v celoti. Da te najdem v tišini, ki edina naj jo res pozna. Pač to je zelo lep vers, ampak po drugi strani, kaj pa tišina o dveh ljudeh ve, česar drugi ne?
3: V bistvu včasih, to sem hotel povedati, včasih je rajš, lažje najdeš brez besed, ne, ko si nič ne poveš, samo s pogledom in da takrat se najbolj povežeš mogoče včasih in se najbolj začutiš in in največ si takrat poveš.
1: Samo s pogledom.
0: Ja. Manj je več.
2: Vse veš, manj je več. Dneve z Vidmarjem, da takrat si največ povesta.
1: On to dobro razume moje poglede.
3: Treba tudi povedati, ampak tišina včasih pove več kot tisoč besed.
1: Aj, hvala.
0: Zdaj, jaz bi pa šel še vsem nazaj k vetrovom.
1: Rudi, poglej moj pogled.
0: Kaj delaš pol?
2: Dobro, da nis na botoksu.
0: Prej si rekel, da je tvoj veter, da je tvoj veter maestral, ampak še vsem verjamem, da pa ima vsak v nas eno burjo. Le, kaj ti v sebi naredi največjo burjo, Gregor Ravniku?
3: Ja, težko pride, mislim, tiste razburkanosti, ne, to misliš.
0: Ali pa strast, ali pa jeza, ali pa ja, kaj tist ekstremno emocijo, kaj vam potegne
3: mislim,
0: iz tebe?
3: Mislim, itak so tudi trenutki, ko je nekaj ekstremnih emocij.
2: Primorska autocesta.
3: Primorska autocesta. Kakšni, recimo Marko Hrvatin, ki je tudi avtor...
2: Željka Predojevič.
3: Željka. Marko Hrvatin me včasih kar razburka, ko ja. Treba kaj narediti, pa jaz moram imeti to vse pod kontrolo, ne? In to double checkati različne stvari in potem me to razburka. Razburja. Ampak ne, Željka me nikoli še ni razburla.
2: Ne?
1: Tebe? Bundi ima drugačne izkušnje.
2: Mislim, me je, pa me je znala še bolj potolažiti.
3: No, vidim. Absolutno je pa res, da tisti ljudje, ki me razburka, kajo, točno ko si rekel, znajo tudi potem umiriti.
2: Preden slišmo torej premierno pesem Veter, kdo ti trenutno daje največ vetra v tvoje jadra v življenju?
3: Predvsem naši koncerti in ljudje, ki hodijo na naše koncerte, pa seveda moja ekipa, ki je krasna band, s katerim se imamo izjemno, bili smo celo letos poleti na dopustu skupaj, tako da se družimo ne samo na koncertih, ampak tudi izven njih. Tako da vsi te ljudje, vsa publika naša, ki nas spremlja, hodi na koncerte. Tudi naslednji teden imamo en krasen koncert v poletnem gledališču Studenec. Bo največji v letošnji sezoni. Z veliko
2: bomo
3: gosti.
2: Tudi slišal, ne?
3: Veter bomo tudi, pa veliko gostov bo tudi Raven, ki smo jo prej omenili. Pa Eva Boto, s katero smo sva skupaj izdala en krasen duet.
2: Slišal, ja.
3: Tako da, ja, vse mi daje vetra in življenje mi samo daje vetra.
2: Vse mi daje vetra je zdaj še drug pomen.
3: No, ampak tistega pravega, tisti pravi v jadra. No, to smo govorili.
1: Ja, da namo za jadra. No.
3: Ne, ja, ne bomo drugam za jadra, ampak življenje te vedno ti piha v pravo smer oziroma s pravim vetrom, po mojem.
2: Sam prepustimo se.
3: Ja.
2: Ne vem, bi reče, kako drugače napovedal to pesem, zdaj jo bomo slišali, ker se mi zdi, da sicer uvod je bil res prekrasen.
3: Ja, mislim, da smo kar povedali, tako da Ja, v videospotu pa se pojavi še ena krasna plesavka, ki tudi malo vetra drugače zaplapola, da neke take temperamentne gibe, ki so tudi del te pesmi pa melodike, tako da ja, še nekaj drugače.
2: Kje ste
3: pa snemali? Snemali smo pa na obali, kot večino mojih spotov, ne vem zakaj.
2: Ne zakaj, to
3: vračamo
2: čudne,
3: se na obalo, vrniva se na najno obalo in ja, tako da sem še en drugi kotiček naše slovenske obale odkril in razkril in uporabil.
1: Izkoristil so
2: ga. Sama ušesa in oči so nas, tako da tole je premiera na Aktualu. Gregor Ravnik in Veter.
4: Ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.

0: pozna. Ekskluzivno, samo na Aktualu, svetovna radijska predpremjera.
1: Radio Aktual.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Wow, gremo po nakupi.
6: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
7: Na pico!
5: Jaz bom pad taj.
7: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
6: Ja,
8: Kratohvil Leclerc.
9: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-zunko.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
15: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
16: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
17: V sanski New York, z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Ste pripravljeni na pravo vojaško izkušnjo? Vojaška vozila, helikopter, oprema in oborožitev ter streljanje s puško na strelišču Velenik. V soboto, 5. septembra od 9. do 17. ure v vojašnici Vincenca Repnika v Slovenski Bistrici. Vabljeni!
19: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
20: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
21: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
22: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
23: Zabava!
24: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi!
22: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
24: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
22: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
24: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
22: Europark, vedno blizu.
25: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Hiraj, kam, hiraj, go! Si reklo tudi poletje in dejansko je prišlo, zdaj pa končno, mogoče zares odhaja.
1: A hočeš od gor na dol ali na dol na gor? Spodaj na vzgor ali zgoraj na vzpod?
0: Da. Pa rad zgoraj začnem.
1: Dajmo zgoraj začeti. Murska Sobota 32, Slovenska obala 31, Črnomelj 30 in potem ne pademo kaj dosti drastično, Ljubljana, Kranj, Maribor 29 in na Bledu 26 stopin. Bomo imeli takšno vreme, torej sončno in vroče do 33 vse do torka, potem se pa v sredo obeta nekaj svežine v obliki dežnih kaplic. Bojda zgleda, da bo kar dosti dežja, upajmo, da ne preveč, ampak vsen bo pa kar prav prišlo. Do takrat kopalke, sončna krema, fejce namazati.
0: Z eyelinerjem.
1: Eyelinerja ne je zdaj uporabljati, ker se vam bo stopil. Maskare tudi ne.
0: Nič.
1: Nič uporabljati. SPF na faco, piče miško.
0: Krasen. Ja, faca nadiha.
1: Ja, no, lej, sunce. Moramo se zaščitati. Zaščita je pomembna v življenju.
0: Zakaj bo ti zdaj tako?
1: Ti že veš, zakaj.
0: Lej, mrha. Nič, glavno gremo bi na ceste pogledati, kaj se dogaja, kaj se godi. Tako le bomo rekli. Cel kup zastojev je, se ura je tudi taka, ne 7:30. Dolenjska avtocesta proti Novemu mestu, pred priključkom Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovco, proti Kopru pred Postojno. Štajerska avtocesta ima zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zahodna ljubljanska obvoznica proti Koseza med razcepom Kozarje in Koseze, južna proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence, pa še na cestah Leseble, Tomače v Trzinu v obe smeri. In ne pozabiti, da imamo tudi tale vikend od petka, se pravi od jutri od 9 zvečer do nedelje, recimo da do nedelje do 15. ure zaporo štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med Obranskim in Blagovico. Nekaj bojo delali, tako da bo zaprt tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po sporedni regionalki, razen če to še zmer to sekcijsko merjenje. No, kakorkoli ni važen, nič 80-13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: To je aktualno. Open Roll. Žana Rudi Budi, vam mahamo pozdrav in mahamo vam tudi z kolesom malo težje, ampak z vsem, kar paše na kolo. Drugač pa ja, 34 km, enega luštenga druženja nas čaka, tole so pa detalji.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
4: Jaz bi rekel, da bonus točke, če boste v soboto kolesarali, pa si zraven žvižgal ali pa pel, sice gor na štango.
5: Štango bo vatko hitrej prišla, dej noge bo lulu, jaz to lahko eni sapi vse zapajem. Ej, drugače pa, Rudi, ti si bil že lani.
1: Res? To presenečaš, no.
5: No, ampak...
1: Ti si za na kolo.
5: Zanima me, a misliš, da s košarco, kolo s košarco je ok?
4: Seveda je ok. Katero kolo, katero koli tehnično izpravno kolo je ok za soboto, ker je netekmovalno in sproščeno in druženje.
5: Ok, v redu, ker se bomo fajn podružili, 13.35 začnemo, to je ta sobota, 5. september, ko se bo zgodil se bo zgodila skupinska etapa Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, 5. 6. september v Kranju.
1: Ja, cel spektakl bo, ker to bo za vašo varnost in za boljši tak zmagovalen in pravi tekmovalni občutek, zaprl bodo ceste, označil pot, imeli boste reditelje, policijsko spremstvo, tehnično pomoč, zdravstveno osebje, vse bo za to, da se boste počutili ko bogi.
5: Ki so te osedali gor na štango in boste tako hitrej prišli.
1: Glavno prijavce pa le pejte in prijavite še svoje najboljše prijatelje, sodelovce, kolege, lahko tudi poslovne partnerje ali pa taščo, Letap Slovenija in Radio Aktual. Kasi.
3: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od petka do nedelje ob nakupu treh igrač četrto prejmete brezplačno. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: PGD Trgovišče vas vabi na otvoritev novega vaško-gasilskega doma. To soboto ob 16.30 po svečani prireditvi bo sledilo druženje in zabava pod šotorom z ansamblom Modrijani in bogatim srečelovom na igrišču v Trgovišču. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
8: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
9: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
12: Svetu Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
13: Svetu Žitka.
12: Ker je življenje prekratko za slab seks.
14: To head Drag Race.
15: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
14: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
16: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
17: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France sporoča.
18: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
19: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
18: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
19: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
18: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
20: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je dal podpis za razpis referenduma o interventnem zakonu. Volivce je pozval, naj storijo enako, saj je po njegovem referendum priložnost, da vladi rečejo odločen ne. Zakon je označil za škodljivega, med drugim naj bi po njegovih besedah privatiziral zdravstvo in ogrožal pokojninsko blagajno. Poslanka Svobode Sara Žibrat pa je opozorila na težave pri oddaji elektronskega podpisa prek portala e-uprava in pristojne pozvala k pojasnilu.
2: Ja, jaz pa pozivam ministra Matoza, naj ljudem pojasni, zakaj ne morejo oddati svojih glasov preko spleta brez zapletov. Ni dovolj, da minister Matoz samo obvesti ljudi, da so težave in to preko Facebook strani ministrstva, ki ga je ukinil, ampak je čas, da pove, kaj je ta napaka, ker danes ne vemo, a imamo tako slab sistem, da ni zmožen sprocesirati 5000 podpisov na dan ali pa nekdo načrtno minira ta sistem.
1: Predlog novele zakona o zasebnem varovanju na odboru državnega zbora ni dobil zadostne podpore. Državni svet je z njim želel izboljšati položaj varnostnikov, med drugim z ureditvijo plač, delovnih pogojev in zahtev glede izobrazbe. Opozicija je predlog podprla, koalicija pa mu je očitala nesistemskost. Vlada napoveduje celovite spremembe zakona na podlagi lani sprejete strategije zasebnega varovanja. Minister Franci Matos napoveduje korenite spremembe pri izdaji gradbenih dovoljenj. Cilj je, da bi bilo dovoljenje po popolni vlogi izdano v 60 dneh. Po novem se sosedov mejašev postopke ne bo več avtomatsko vključevalo, ampak le izjemoma. Na ministrstvu ocenjujejo, da so dosedanjo prakso nekateri izkoriščali za zavlačevanje postopkov in neutemeljene pritožbe, zaradi česar so investitorji na pravnomočna dovoljenja čakali tudi 5 let ali več. Eva Alina Hočevar se je na predzadnji tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Parizu uvrstila v finale. V kvalifikacijah je bila šesta, za najhitrejšo Avstralko Jessica Fox je brez kazenskega pribitka zaostala 4,71 sekunde. Eva Terčelj je bila 16. Lea Novak 32. Pri moških pa je bil Peter Kauzer 16. Martin Srabotnik 18. Lanto Minc pa 35. Finale deklet se bo začel ob 17.15. Prijeten preostanek četrtka vam želimo.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Na začer. Ja, ne, zvečer je ponoč, bo šov. Se bo pospravil malo svojo uto. Ja. In tudi zmerno se bo pooblačilo. Jutri zjutraj bomo imeli med 11 in 18 stopinj, potem pa čez dan sonce reče, živjo spet, jaz sem tukaj. In bomo imeli spet od 27 do 33, pa tudi vikend sprva. Mislim, kar predvsej bo jasen, pa povodne v soboto lahko pričakujemo nekaj oblakov, potem pa v nedeljo spet večinoma sončno vreme, pa ves čas temperature 30 stopinj.
9: Nesreča. Zaradi karambola imamo oviran promet na cesti, razdrto se nožeče, na ovinku pri kamnolomu, tako da res previdno. Pa zastojo je še nekaj ustal, poleg vseh klasičnih mest na ljubljanski obvoznici, primorski avtocesti. Imamo tudi na Štajerski konc koncev, je pa potem promet še oviran in opočasnjen. Še enkrat, Marija, ali no. Vrata, ne vem, kva se mi dogaja, nič po mojo glavo. Na cestah Lesebne Tomačevo Trzini na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do krožišča z obvozno cesto. Tukaj sem hodil vera, da je posod zastoj. No, končno mi je uspel, če lahko dodate še kaj bolj homogenega, kot pa jaz v sebe vam spravam, pa povejte, kje so radarske policijske. 0-80, 13-02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualo v Pop'n'Roll.
2: Ja, Žana, Rudi, pa Gundi smo z vami v tem lepo podnevu in v bistvu se vsi že mečkam pripravljamo na tole soboto, ker malo nabiramo kondicijo, recimo hodimo...
3: Kam? No, da slišam. Hodimo po ravnem od avta do službe.
2: Tako, ja, pa klev, no reč, klev po studiju, imamo veliko placa, pa hodimo kje pa sem, pa gledati, za kva klima nadela, pa kako jo pržgat, pa pol gremo do ta druge klime.
3: Pa da mo dober kolesar, ali delaš kolesa, a ne?
2: Tako.
3: Dva že dolj storedno,
2: ja, pa medvedka skačemo, pa tako, jaz sem že prej po odru se valil, tako da lej, to se vse to.
3: No, greva zdaj, zakaj rabimo kondicijo za kolesarjenje?
0: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Ja. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
2: Ni važen rezultat, ni važna kondicija. Važna je dobra družba, važen je športni pa družaben duh. Predvsem pa, da se starimi prijatelji, sodelavci, kolegi, znanci, sorodniki, kaj pa je sven s kom vse, srečate, ker mi bomo naredili vse, da se boste počutili k napravem po tem tekmovanju s dirke po Franciji, vzoru narejenem.
3: Res pa, kar se tiče kondicije, ki si prej omenjal, trasa je oblikovana tako, da je 34-kilometrska, se pravi, to ni neki, zdaj bi rekel človek, neki ful, ali pa če jaz po domač povem, to je neki za usput, pa je po večini ravninska. Pet, ne bo nekih usponov in pacov, tako da res lahko lušten kolesarmo. Vse to že to soboto na skupinski etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Ja, tudi v konc koncev kolo ni važno, samo mora biti spravno, pa lahko ima košarico, pa notr košarici Fifija s čelado, glavno ni važen, tudi električno kolo je lahko, skratka, res mora biti pa tehnično brezhibno, da slučajno bo šlo kaj puzlo. Vse bomo imeli tam tudi kakšno tako pomoč, ne? Od reševalcev, policijskega spremstva, tudi spremljevalno vozilo in predvsem bomo zaprli pot, postavili redarje in visoko te počutili kot zvezde, ki jim zaprejo v Franciji. Champs-Élysées, recimo.
3: Ja. Torej, to sobota 5. septembra, štartamo 13.35. Se je pa treba prijaviti, da bomo vedeli, da res pridete.
2: Prosim, dajmo. Kam?
3: Letap Slovenija oziroma radio Optal.si.
2: Se gonimo.

0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: aktual. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
9: Priprava se začne še pred prvim korakom. Pernaton Mobility Plus, masažni gel z grelnim učinkom. Začutite toplino. Začnite v svojem ritmu. Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, DM in tuž drogerijah ter na merit.si.
10: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in Kalija.si.
11: Mediteranske dobrote, Toskane, Sicilije, Francije, Španije.
12: Delikatesa in bistro o Sole Mio. BTC Tržnica.
13: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
14: Ostrina, tradicija in tekmovalni duh. To nedeljo, 6. septembra ob 14. uri, bo na gradišču nad Šentvidom prestižni 9. državno prvenstvo v metu krpanove dvojne sekire. Sodeluje lahko kdorkoli.
15: Pester spremljevalni program, prikaz kovanja v živo. Organizirane tudi delavnice za otroke.
14: Vabljeni ta vikend na dan sekire.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
17: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
18: Prodajaš, kupuješ ali oddajaš nepremičnino? Pokliči Century 21. Zaupanje, rezultati, strokovnost. Več na c21.si.
19: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
19: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Naša pjesma, pa še naše vreme.
1: Samo še 5 dni, ko šparamo za štrom, kar lahko cunje sušimo zunaj, ne, na soncu.
0: A, okay.
1: Ampak potem pa treba spet noter ali pa sušilce zagnati ali neki. Ker do torka zgleda, da bo še sončno in vroče, 30 oziroma celo do 33 stopinj, naprimer jutri. Potem pa od srede naprej prihaja kar nekaj kapljic, kapelj dežja. Upajmo, da ne bo prehodo, ampak vsem smo pa veseli osvežitve, ker avgust je bil nenormalno sončen, vroč, presuh, pre, vse pre, pre, pre, pre.
0: Previdno pa tudi na cestah. Zaprt je vozni pas zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici. Počlo je proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in na cestah Lescemble, Tomačevo, Trzin in na Dunajski cesti od ulice 7. septembra do križišča z obvozno cesto. Še ena nesreča. Oviran promet je na cesti razdrto se nožeče na ovinku pri kamnolomu. Torej, kot rečeno, karambol, tudi tukaj ni radarjev, ni policijskih kontrol. Če jih odkrijete, pa povejte, kam so se dali, na 0813, 02.

mega hit ponudba u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Samski.
5: Samska.
1: onaon.com.
0: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.
7: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
8: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
9: Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
15: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
16: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
17: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: No, mi smo se pravkar igrali usiljivca klele z ekipo.
3: Je bilo prav zabavno.
2: Je prav zabavno. En usiljivc je tamle gor, kar noče se malo skrit.
3: No? Ne, noče pa noče.
2: Dobro igra, drugač probajte, kdaj je zabavno.
3: Neki sonce ne razume našega sporočila, tako bomo počas posta. Ne,
2: da jim posta.
3: Pospravil sem vsaj za nekaj časa. Ne. Ampak ok, vseeno, čez par dni, čez nekaj dni prihaja dež, prihaja nekaj malega ohladitve. V tem trenutku smo pa še vedno okoli 30 stopin, od 24 na Bledu, potem pa porinemo gor od 27 do 32 med Trbovljami in Mursko Soboto. Bo pa tako vse, vsaj do torka, v sredo pa se obeta nekaj dežnih kapelj.
2: Nesreča in zato imamo zaprt vozni pa prihitevalni pas na vzhodni ljubljanski obvoznici proti Zadobrovi med priključkama Bizovik in Ljubljana vzhod. Tako da res previdno, tudi nekaj še zastojev stal, trenutno res samo še na cesti Lesce Bled in na Primorki proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovco. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, nekaj je del na cesti, ampak to je pa to. Če najdete radarsko policijsko, pa pokličte 08013 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Actual. Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Ceran.
2: Hej, ko je aktualovci, ura je odbila točno 6. Lepo pozdravljeni, vesela sem, da bomo skupaj vse tja do 10. ure. Veliko zanimivih tem nas čaka, pa tudi dobra glasba, pa tudi jugolov z našo Žano. Tako da ni, da ni, kaj vse se zgodi. A se to malo rima zdajle?
0: Aktualno.
3: Narejen za moje ušesa.
2: No, ne vem, če se je, se bo pa definitivno še kako rimalo naslednje besedilo, ki ga slišimo. Klapa, rišpet nam zapoje. Začnimo tale uvod tako malo nežno in romantično. Dobrodošli na aktualu.

0: zlatarnia.si.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet.
4: Klemavet.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Aktual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici, prikalja in kalja.

0: Na aktualu 28 minut čez 18, zvečer in po noči bo v notranjosti države oblačno, no zjutraj pa temperature tukaj nekje v povprečju od 11 pa vse tja do 18 stopin. Jutri bo jasno, sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopin. Preverimo še stanje na cestah.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Še vedno se kar veliko dogaja na slovenskih cestah. Prometna nesreča ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam sta med Bizovikom in priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet pa poteka po enem pasu, na tem mestu pa že nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa imamo še na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Če vas na poti še karkoli zmoti, dobrodošli, da nam to poveste na 0880 13 02.

0: Radio Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Bio Stile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Bio Stile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Bio Stile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščanči in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Bio Stile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo Aktuar.
2: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
3: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
2: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
3: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
2: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
3: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
2: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tudi lajta zbo ribnica sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se ob prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za en dolar s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Zvečer in po noči se bo pooblačilo, zjutraj termometri pokažejo od 11 do 18 stopinj, no jutri pa zopet jasno in sončno, čez dan zapiha tudi jugozahodni veter, termometri pa vse tja do 33. Točno dve minuti sta čez sedmo zvečer, zastoj pa imamo še vedno na primorski avtocesti med Logatcem proti Ljubljani na posameznih odsekih. Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa bo od petka, torej od jutri, od 21. ure zvečer pa vse do nedelje do predvidoma 15. ure popovdne zaprta. Zaprt pa bo tudi priključek Trojane v obe smeri, no obvoz pa bo urejen po usporedni regionalni cesti. Če ste na poti in opaste še kakšno posebnost, katero bi bilo fino, da vedo tudi ostali aktualovci, dobrodošli na brezplačno prometno telefonsko številko našega telefona 08013 02. Strpno in varno voščim!

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Kiko je aktualovci, četrtek je, poletje je in čeprav se zdi vikend če majčko nedosegljiv, smo mu v bistvu že tik za petami, ker se veste, jutri je petek in potem sledi soncem obsijan vikend.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
8: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
9: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
10: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
9: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
10: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
9: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
10: Europark. Vedno blizu.
11: DJ Time, back in time s prijatelji.
12: Petek, 16. oktober.
11: Razprodano.
12: Najavljamo.
11: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, back in time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early bird vstopnice še v prodaji. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Ja, današnji glasbeni dvoboj je pa kar tako zelo vroč. Jaz bi rekla, da se vse punce najdemo. Ja, vse punce najdemo. Tiste malo mogoče starejše aktualovke, tudi tiste malo bolj mladostne, najstniške. Ne, vse smo mladostne, no, ampak se veste, kaj sem mislila. Jo, je kar težko izbirati te besede, da pol koga ne užal človek. V glavnem, zdaj bom najprej zavrtela pesem, za katero bi glasovala, resmo, moja generacija, malo mlajša generacija.

0: Stožice, v jesenskem času bo napolnil večkrat dvorano Tabor. Ja, in poprečna starost je tam nekje od 20 do 30 let na njegovih koncertih. Slovenke smo ga vzele za svojega.
1: Poletje je prekratko, nevarno je in slatko.
0: No, ker na primer moja mami bi pa dala glas njemu, a ne? Se spomnim, ko je ena trgovina, zdaj smem poimensko, imela v prodaji darilne kartice. No in takrat je bil na darilni kartici obraz Jana Plestenjaka. In naša mami ga je tako rada poslušala, da je šla kup darilno kartico in potem z njo plačvala, samo da je imela kartico od Jana Plestenjaka v denarnici. Poletje je prekratko, ja, to vsekakor drži. Vi poskočite na naš Facebook, Instagram in spletno stran in poklikajte za Jana ali Jakova.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

pop-up design ne joči, jaz upam, da boste jokali, ampak samo in izključno od sreče. Novo mesto, Slovenska obala, 29 stopinj, na Bledu okroglih 20, v Kranju 22 in 25 v tem trenutku v Slovengradcu in v Mariboru. Ja, začer in po noči bo oblačno, zjutraj pa tukaj nekje od 11 do 18 stopinj, čez dan, torej petek, sončno in vroče z najvišjimi temperaturami vse tja do 33. Ura je odbila že pol osmih, lep pozdrav na slovenske ceste. Ena prometna nesreča se je zgodila zato previdno na Vipavski hitri cesti, kjer je na uvozu Šempeter proti Razdrtemu oviran promet. Če opaste kje še kakšno policijsko radarsko kontrolo, dejte nam povedati, zašpecati, da mi obvestimo naprej še ostale aktualovce. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Da, vorra, Dolfi, pa res. 15 minut pred 8 do večera aktualovci. No, za vse tiste dekleta, pa tudi fantje, ki se morda v naslednjem letu poročite. Ja, jaz mislim, da bi tale izbor na crkveni ali pa civilni poroki bil kar 1A in danes popovdne nas je obiskal v našem studiju.
1: Radio Aktual.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
4: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
5: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
6: Svetu Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
7: Head to head drag race.
8: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjam in dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smok v časovno kapsulo in odletimo skupaj na prijeten sprehod po preteklosti, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo na današnji 3. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 301 je ustanovljena Republika San Marino. 1260 mameluki v bitki pri Ain Jalutu premagajo Mongole in jih preženejo iz Sirije. Henry Hudson leta 1609 kot prvi Evropejec pripluje v njujorško pristanišče. Združene države Amerike pa so na današnji dan 1783 priznane kot neodvisna država. 1914 Nemci pričnejo oblegati Pariz, vlada Francije pa se preseli v Bordeaux. V Ljubljani je odprt leta 1921 prvi vzorčni velesejem. 1931 kralj Aleksander I. Karadžorđević izda oktroirano ustavo, ki uzakoni centralizem in absolutizem. 3. septembra 1939 Združeno kraljestvo, Francija, Avstralija in Nova Zelandija napovejo Tretjemu rajhu vojno. Nemška podmornica pa potopi angleški potniški parnik SS Atenja. Leta 1940 Združene države Amerike odstopijo Združenemu kraljestvu 50 rušilcev v zameno za baze na britanskem ozemlju. 1941 Romunija priključi Bukovino k svojemu ozemlju, 1943 britanska vojska se izkrca v Kalabriji. Viking 2 na današnji dan 1976 pristane na Marsu, v Havani pa se 1979 začne šesta konferenca neuvrščenih. Predstavniki 39 držav v Ženevi na današnji 3. september 1992 podpišajo konvencijo o prepovedi kemičnega orožja. 2007 med rutinskim poletom izgine letalo Steva Fosseja, človeka, ki je leta 2002 z balonom prvi obkrožil svet. Kaj pa danes praznujemo? 3. septembra, god svetega Martina. Ne gre še za Martinovo, ampak za praznik ustanovitve Republike San Marino. In še nekaj danes, kar lahko izkoristimo za prijeten večer, danes praznujemo Dan kina. Prijetno. In danes seveda 3. septembra, kot vsak dan, nič novega. Praznujemo življenje in se trudimo, da se 3. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega knjiženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Zvečer in po noči bo še oblačno, no zjutraj pa tukaj nekaj od 11 posetja do polnoletnih 18 stopinj, čez dan jasno, sončno in vroče s temperaturami do 33. Dve minuti čez 8, lep dober večer na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti na uvozu Šempeter proti Razdrtemu. Tam je oviran promet, na primorski avtocesti pa pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če je kdo naletel še na kakšno policijsko radarsko kontrolo, dobrodošli. Dajte nam povedati na brezplačno 080 13 02.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: 3. september na koledarju in točno 3 minute čez 8. Dober večer, aktualovci. Ne bom kaj preveč dolgo vezla, kajti v tej uri mikrofon predam naši Žani Vidmar in pa vašim klikom. Tako da, glede na to, kako ste torej na lestvici Jadranskih 10 klika zadnji teden za pesmi, tako jih bomo tudi zdaj slišali od zadnjega mesta pa vse tja do prvega. Tako da, voščim lahko samo še prijetno poslušanje.
0: Poletni čas.
2: Moj čas.
0: Aktualen.

0: Virtual. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
1: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
2: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
3: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
2: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
3: B2, visoka šola za poslovne vede.
4: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložba sofinancira Evropska unija.
5: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
8: Narejen.
9: Za moja ušesa.
10: Najbolj sončna lestvica.
11: Jadranskih deset.
12: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Ja, šola se je zdaj začela, ne? Pa zagnali smo kolesje v dnevni ritem, ampak občutek poletja pa še ne odhaja. Zdaj, če nam dobra muzika dela družbo, je življenje takoj lepše. Tako da poženimo našo lestvico in gremo kar takoj na deseto mesto, kjer je Bruno Rački in Da mi je još jednom.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Bruno Rački in dam je još jednom, če vam pesem paše, ne pozabite glasovati na radioaktualni.si, lestvica Jadranskih 10. Mi pa nadaljujemo s pesmijo, ki je tudi v vizualni podobi poskrbela za manjše škandale. Lahko se prepričate sami, ampak moje osebno mnenje, Severina res iz vseh strani in kotov in perspektiv izgleda popolno.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva ja, pesem, za katero je Severina rekla, da je v resnici ni nameravala posneti, ampak potem se je to kar nekako zgodilo. In še dobro, da se je. Ne pozabite glasovati za njo na radioptal.si, mi pa pičimo na osemko. Tam je Gino Marino in da

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mesto Gino Marino in Da te ljubim. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite vmes glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Mi pa nadaljujemo s sedmico. Tam nas čaka glasbenik, ki je v nedavnih požarih na Hrvaškem, ki so res fajn prizadele območje, pozval vse svoje kolege naj darujejo denar za pomoč v tej naravni katastrofi. Še enkrat dokazal, da je velik glasbenik s še večjim srcem in zelo prijazno dušo. To je Mladen Grdović in Nisam zna.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na sedmici smo bili z Mladenom Grdovičem in Nisem zna. Zdaj se pa lahko še malo opijemo ljubezni skupaj z Ljubavniki na 6.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto Ljubavnici in Pijani od Ljubavi. Pičimo dalje, še 5 pesmi nam je ostalo. Vrh se sicer malo premešal, ker ste vi tako naredili in želeli in to storili s svojimi kliki. Na spodnje mesto zgornje polovice sta se tako zasidrala Marko Tolja in on.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Marko Tolja in Oliver Dragojevič, ti si moja ljubav na petem mestu. Res tako zelo lepa in nežna pesem, če bi se dal, jo kar malo še podaljšali. Ne? Ampak kaj, okay, to ne gre nazaj v realnost. Še vedno lahko ostanemo v nekem tem čutnem taktu, pa dajmo to narediti skupaj z Ivano Kovač. In s pesmijo Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
7: Pozor, to ni do 70%, to je najmanj 70% popusta. V Baby Center Outletu Šiška te čakajo znižana oblačila, obutev, vozički, avtosedeži in igrače. Pohiti le do 20. septembra na Celovški cesti v Ljubljani.
8: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
10: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na četrtem mestu, zdaj so nam ostale le še tri. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, lestvica Jadranskih 10. Mi pa zdaj na tretje mesto. Tja se je zasidral Luka Basi in Hladno pivo i koktejli.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto Luka Bassi, Hladno pivo in koktejli, ostali sta le še dve. In tik pod vrhom je pevec, ki je pred kratkim izdal, da bosta z Bassijem naredila duet, ki bo zagotovo postal evergreen, se pravi zim zelen, večen. In da takrat, ko se to zgodi, lahko on kar neha ustvarjati. Evo, Duško, mi duet res že komaj čakamo, ampak z glasbene scene te pa mi kar tako ne bomo spustili, ker si nam pač preveč všeč. Tudi v naslednji pesmi, Konobaru, rundu za svirače.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. V zadnjih izdihljajih poletja smo, pa še dober. Ker ne samo, da so mi kopalke že malo premehne, se že veselim, da tudi obujem kakšne druge stvari, ne samo natikače na noge. No, ok, zdaj pa gremo mi k zmagovalni pesmi, ki se je držala še z prejšnjega tedna. Očitno je v tem trenutku res nepremagljiv. To je Davor Borno.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se ob prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob 3 zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Je večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, no zjutraj termometri pokažejo od 11 do 18 stopinj, poleg tega pa bo petek sončen in pa vroč z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 27 do 33 stopinj. Točno 2 minuti čez 9, dobro večer voščim še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Vipavski hitri cesti in sicer na uvozu Šempeter proti Razdrtemu, tam je oviran promet, no na Gorenjski avtocesti pa je v predoru Šentvid proti Jesenicam oviran promet zaradi pesca na vozišču. Srečno in varno voščim, če opaste, ki je še kakšno policijsko radarsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Tihoj, aktualovci, četrtkov večer je, vikend je že res čisto blizu, samo še jutri zdržimo. Pol pa počasi lahko za vikend, upam seveda, da odložite, odložimo vse obveznosti in si prvoščimo en tak sproščen, easy vikend, ja, prvi teden šole in po počitniškega vrtca je skoraj da za nami. Upam, da je bil nežen, oziroma dejmo takole reči po domače, kar všeč nam je bil, ker se je začel šele praktično s torkom, tako da lahko bi bilo vsak teden tako, ne? Bi se kar lahko navadili.
1: Poletni čas.
2: Moj čas.
1: Aktualno.

0: Viktori, najlepša si na aktualu, 16 minut čez 21. Dobro večer, dragi aktualovci, nisem sem še vedno v vaši družbi. In v nadaljevanju, če še nimate načrtov za konec tedna, ali pa že razmišljate, kam bi šli, v glavnem, jaz imam nekaj idej za vas, tako da v nadaljevanju sledi rubrika Namik za premik, tako da ostanite bi.
1: Radio Aktual. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za konec tedna, ste na pravem mestu ob pravem času. Tokrat začnemo na Gorenjskem in sicer v Kranju, kjer bo v petek 4. septembra na glavnem trgu pri Vodnjaku še zadnji letošnji kar petek je. Med 17. in 22. uro bo mestno središče oživelo ob dobri hrani, pijači, lokalnih pridelkih in glasbenemu programu. To je odlična priložnost, da po službi skočite v mesto, nekaj dobrega pojeste in v sproščenem vzdušju začnete vikend. Vstop je prost. Iz Kranja pa se selimo še na gledališki odar. 1. Oktobra ob 8. zvečer se vrača romantična komedija Privatno praznovanje, ki je po dveh razprodanih aprilskih predstavah očitno našla svoje občinstvo. Na odar prihaja 6-članska igralska zasedba, zgodba pa spremlja ljudi srednjih let, ki imajo na videz urejeno življenje, a se tudi sami spopadajo z ljubosumjem, prevarami, strahovi in zapletenimi odnosi. Predstava bo potekala v srbskem jeziku brez prevoda, več pa si lahko preberete na cityteater.si. Za konec pa gremo še v Maribor, kjer bo petek 4. septembra ob 8. zvečer na glavnem trgu pod zvezdami na sporedu predstava Romeo in Julija. Balet SNG Maribor obljublja prav posebno doživetje na prostem, najboljše pri vsem skupaj pa je, da je vstop prost. Toliko za enkrat. Do naslednjič.

desetih. Dober večer, Ruše, 19 stopin, v Rogacu in Radomljah 21, Tržišče Krško 22, v Železnikih okrogih 20 in v Vipavi 23 stopin. Ja, po noči bo še oblačno, jutranje temperature od 11 do 18 stopin, drugače pa jutrišnji petek jasen, sončen in vroč. Čez dan bo zapihal tudi jugozahodni veter, no najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopin. Pa še skok na slovenske ceste, na Vipavski hitri cesti je v Vošem Peter proti Razdrtemu, oviran promet, torej zaradi nesreče v tistem koncu, seveda pazite na se in na druge, kamorkoli vas že vodi pot v tej le pozni večerni uri. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, pa dobrodošli na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 20 minut pred 10. Dobro večer, aktualovci. A ste vedeli, da je poletje med letnimi časi najbolj opevana tema v glasbi? Ja. No in očitno tudi glasbeniki težko sprejmejo, da poletje prehitro mine.
3: Poletje je prekratko, nevarno je in sladko.
2: Na eni strani imamo Jana Plestenjaka, enega najbolj prepoznavnih obrazov slovenske glasbene scene. No, poleg seveda čudovitega petja pesmi uspešnic, ki jih je napisal, pa je napisal različna besedila tudi za druge slovenske izvajalce. No, danes pa se v glasbenem dvoboju bori za vaše glasove s pesmijo Poletje je prekratko in še kako se strinjamo z njim.

A ni pa sveža roba, ko jutranje žemljce pekarni. Jakov Jozinovič, mladi pevec, ki je v zadnjih mesecih, v zadnjem letu pritegnil zelo veliko pozornosti. No, vi pa odločite, katere gre naprej, skok na našo spletno stran Facebook.

0: Aktual. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primanjkljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primanjkljaj je zaradi delnega kniženja dobička slovenskega državnega holdinga za 95 milijonov evrov večji od prikazanega. Po noči se bo pooblačilo, jutranje temperature pa od 11 do 18 stopinj, jutri na petek sončno in jasno, najvišje dnevne temperature čez dan od 27 do poletnih 33. Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Vipavski hitri cesti in sicer na uvozu Šempeter proti Razdrtemu. Tam je oviran promet, previdno torej, če ste v tistem koncu. Seveda pa srečno in varno na vaši poti še naprej v družbi Aktuala. Če vas karkoli zmoti preseneti, dobrodošli na 08013 02.

0: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Dragi aktualovci, drage aktualovke, jaz vam zelo pomaham v slobo, 5 minut če manjka do 10. Želim vam lep preostanek četrtka, pa seveda lep petek in čudovit sončen vikend, ki je pred nami.

Pa je skoraj da že konec četrtka. Dobro večer, družba, 10 je odbila ura, Taja Arlič se družim z vami, ampak v tej uri še ne, ker mikrofon predajam Klemnu Bundrli, ki ima za vas pripravljeno oddajo.

0: Metropolis.
1: O, lepo vas pozdravljamo vse, ki ste tako, ki mi dva z Ervinom brez obstanka, gremo se malo potepati na lepše, ali pa na kakšen kraj, da se bomo zavedali, ko imamo Slovenijo lepo. Ampak ja, trenutno lahko rečemo tako, tudi tukaj je blazen lepo in v bistvu imajo tukaj tudi en tak prekrasen gost, ki je tudi en naraven rezervat, konc koncev. Ampak najprej se bomo v tukajšnjem downtownu v mestecu pomodili in sicer gremo v ameriški kraj v Južni Karolini, Sumter. V bistvu je tako, zanimivo je v vsakem letnem času, ker ponujajo take lušne sezonske izkušnje, no jim pravzaprav oni rečejo. Sumter Downtown je namreč krasen kraj za obisk v vsakem letnem času, polet recimo zaradi vročih, sončnih dni, ko se pa lahko hladiš v kakšnem od številnih parkov, ki jih res mesto jih ponuja enega za drugim. Jeseni pa seveda pridejo tiste barve narave na plano, no spomladi imajo pa ulice, ki imajo zelo pisano, zelo so znani po takih noro lepih, dišečih cvetlicah. Zima v bistvu najbolj privabijo božični sejmi in takrat se temu prazničnemu vzdušju samo prepustiš, uživaš in ne glede na letni čas si ves navdušen in prideš nazaj domov poln lepih spominkov pa spominov. V glavnem, kar se restauracij in hrane tiče, itak se vemo, pač Amerika ponuja boga in pol, mogoče na okus se je treba najprej mečkaj navaditi, ampak, če bi radi probali pa lokalne specialitete, je pa to, paste, ocvrt piščanc iz Sumterja, ribi takosi in kozice v česno, ali kozice, kako se reče, v glavnem teh tamale marakcem. Se navte jih mogli najesti, ker so res vrhunsko pripravljene, imajo pa lokalna vina zelo dobra, predvsem pa piva. Tako da tu je treba vse probati, pa tudi baje so zelo prijazni ljudje tam, v glavnem vzdušje bo 1A. Zdaj, kar se pa tiče kakšnih znamenitosti, ali pa tako, da si malo kratko časaš, da ne hodaš samo z enega konca na drugega, pa tudi sam ter ogromen stvari ponuja, zdaj, kaj ljudje največ, na kaj največ dajo, bo pa z Ervinom razkrila mečkem kasneje, pa kaj eno pesem si pa prvo šmo mejdu nazaj.
0: Metropolis.

0: Metropolis. Živijo vsi, ki ste z nami v Južni Karolini, pravzaprav v mestu Sumter, kmalo pridemo do najlepšega dela tega mesta, ampak najprej moramo pogledati par znamenitosti. Med najbolj priljubljenimi so siguren Sumter County Muzej, pa Swan Lake, Iris Gardens, Patriots Park, pa Dillon Park, operna hiša in vseh teh znamenitostih ogromno bogate zgodovine in kulture Sumterja. Umetniške galerije pa recimo trgovin z ročnimi izdelki, z ročno izdelanimi izdelki, tudi ta klasika posod, kamor ko greš malo za pofirca, pa opazvati umetnike tudi pri delu in tega Sumter ponuja res ful in še mečken več. V glavnem razlogi, da obiščete tole Sumter območje ali pa pač, če se tudi sprehode samo po spletu ali pa po YouTubeu, v bistvu eno tako lušno območje, med najbolj priljubljenimi sta pa zagotov odlična hrana in pijača, ki smo jo prej le omenili. Uživanje v naravi in sprostitev je pa tisto, kar v bistvu vse popotnike prepriča, da se tukaj le v bistvu zadržiš kar nekaj cajta. Edino ne pozabiti na sončno kremo, pravijo tam obiskovalci, da se je nujno dober, res ful dober zaščititi pred komarji, ker jih je ogromno, sploh poletni meseci. Poleg tega pa imejte nekaj gotovine s sabo, pa kreditne kartice. Restauracije doskrat ali sprejemajo samo eno vrsto plačila in je boljše biti pripravljen na vse. Pa imejte na varnih koncih. Kaj smo še povedali? Mogoče kaj v zgodovini, preden gremo v nacionalni gost Sumter. Ja, dajmo še malo zgodovino pa kulturo. Itak jo boste podrobneš lahko videli tam v muzejih ali pa na YouTube ali pa na spletu in znamenitostih, ampak ime je dobilo po generalu Thomasu Sumterju, ki je bil pomemben vojaški poveljnik v ameriško revolucijo. In v mestu Sumter lahko obiščete tudi Swan Lake Iris Garden, ki je bil že omenjen, ki je bil pa nekoč zasebni vrt in danes je eden najlepših vrtov v celotni Ameriki oziroma Združenih državah Amerike. V Sumter downtownu pa najdemo tudi številne spomenike in v glavnem bo kaj za na Instagram, za na Facebook, pa za na TikTok, pa še za kam objaviti. Ampak najlepši del smo prišpara za konc. Nadihali se bomo svežega zraka, nagledali lepe zelene barve, vseh odtenkov barve. Takoj po tele, Ervin Dejo za role.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Živijo v Metropolisu še v zadnjem delu, ko se sprehajamo po slikovitem znožju Apaškega gorovja. Nacionalni gost Samter se nahaja namreč prav ob tej, ob slikovitem območju, znožju Apaškega gorovja. Južna Karolina je torej obsega več kot 370 tisoč hektarjev in to je res raznolika, raznolika pokrajina z bujnimi gozdovi, prevladuje pa trd les, mirna jezera, to je za kampirat, za ogen za kurt in mečkan se v bistvu kukar malo pomeditirati, idealni mesti in tu take lušne, zelo romantične zavite poti ima. V tem izjemnem gozdu, ustanovljen je bil v Mingrade že leta 1936, malo bo 100 let, živi velik prosto živečih živali. Vključno z beloglavimi jeleni, divjimi porani, tam se najde različne ptice, pevke, je pa tu raj za ljubitelje narave in ljubitelje prostega časa, ljubitelje joge v naravi in Boga Isusa še. V gozdu so tudi znameniti revir Enori, Long Cane pa Andrew Pickens Ranger Districts, od katerih pa vsak ponuja edinstvene možnosti, tako da lahko malo se rekreiramo, malo hodimo tako, kampiramo, ribe se konc koncu tam lahko tudi lovi, ali pa še ena taka zelo lepa aktivnost na konjskem hrbtu, se pravi jezdenje, jahanje. Zapletena mreža poti, ki je recimo zelo priljubljena, se pa imenuje Chattooga River Trail. Mislim, da sem prav povedal, ampak če ne me ganjati, raj pejte na te zavihane, zavite in zapletene, prepletene poti. Obiskovalce vodi namreč tale pot skozi dih jemajočo pokrajino in v bistvu tako že brez kakšnega truda to takrat potegnejo v eno tako mirno naravo, uživaš v osupljivih razgledih teh vijugastih potokov, ki te spremljajo na tej isto razgibani vijugasti poti in razgibanem terenu. Poleg tega ima pa ta narodni gost Samter res bogato, bogato zgodovino. Tukaj so namreč tudi ostanki domačih zgodnih naseljencev, so hotel reči v resnici, ostanki civilnega varstvenega korpusa, ki obiskovalcem res nam omogoča tako pogled v preteklost, v sobivanje v naravi in z naravo. Ne glede na to, ali iščete samoto na mirnem kraju ob neokrnenem jezeru, ali pa sam pustolovščino na zahtevni poti, to narodni gost Samter je en tak res dragocen zaklad v srčju Južne Karoline. Janeč, do naslednjič, čim več svežega zraka, veliko lepih odtenkov zelene barve, ali pa ni važno, kje ste. Važno je, da je dobra družba, ne? Do naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Vlada je na seji potrdila spremembe zakona o štipendiranju, so sporočili iz urada za komuniciranje. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Predlagano zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev in odpravlja administrativna bremena, so zapisali. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko, festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev. Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije predhodno zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič nas je popeljal v novo uro. Dobro večer, družba. 11 je odbila ura, te je Arlič, družim z vami v vaših nočnih izmenah. Pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu. In v tejle uri bomo skupaj preverili, ali drži rek, da če jutri ne boli, ali je trening sploh štel.

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Frida je bila tole na aktualu, dober večer, družba. Ja, verjetno ste že kdaj po treningu naslednje jutro vstali iz postelje in ugotovili, da obstajajo mišice, za katere do tistega trenutka sploh niste vedeli. In pogosto velja tudi prepričanje, da bolj kot boli, boljši je bil trening. Ampak strokovnjaki pravijo, da to pravzaprav ni dober pokazatelj. Bolečina, ki se pojavi približno 12 do 48 ur po vadbi, je tako imenovani DOMS oziroma zapoznela mišična bolečina. Še posebej pogosta je takrat, ko naredimo nekaj, česar telo ni vajeno, se pravi nov trening, drugačne vaje ali pa večjo intenzivnost. Tako da, če po treningu komaj hodite po stopnicah, dragi aktualovci, to še ne pomeni, da ste odlično trenirali.

je Tomislav Vralič in Klapa Intrade s frišnim komadom na aktualu. Dober večer. Je dolgo je veljalo prepričanje, da nas dan po treningu mišice bolijo zaradi mlečne kisline. No, danes pa vemo, da to ni glavni razlog. Pri intenzivni ali novi obremenitvi nastajajo mikroskopske poškodbe mišičnih vlaken, telo pa se na to loti obnove in prilagajanja. Prav ta proces lahko povzroči tisto značilno občutljivost, togost in bolečino. In zanimivo je, da ko se telo na določen trening navadi, lahko čez nekaj tednov naredite popolnoma isto vadbo in naslednji dan skoraj da nič ne boli.

0: Poleteli smo skupaj z Ines Erbus na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, kaj pa je potem znak dobrega treninga? Če bolečina ni merilo, kako sploh veste, ali v fitnessu delate kaj koristnega? Precej boljši pokazatelj so stvari, ki jih opazite skozi daljše obdobje. Se pravi, dvignete večjo težo, naredite več ponovitev, izboljšate tehniko, imate več vzdržljivosti ali pa isto vadbo opravite lažje kot pred nekaj tedni.
1: Tražiš li srečo?

domenika, ne imate svit, na aktualu je bila tole, dober večer. Ja, kdaj pa bolečina ni več ok? Običajni mišični mačak praviloma izgine samo nekaj dneh. Če pa je bolečina zelo močna, nenavadno dolgo traja, je izrazita samo na enem mestu ali pa jo spremljata oteklina oziroma omejeno gibanje, pa je to že nekaj drugega in je smiselno poiskati strokoven nasvet. Za normalnega mišičnega mačka pomagajo precej dolgočasne stvari, se pravi dovolj spanja, tekočine in beljakovin, postopno stopnjevanje treningov ter lahkotno gibanje naslednji dan. Popolno poležavanje namreč ni nujno najboljša rešitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Vlada je na seji potrdila spremembe zakona o štipendiranju, so sporočili iz Urada za komuniciranje. Predlaga, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki ne prejemajo javnih sredstev. Predlagano zagotavlja ustreznejšo obravnavo prosilcev in odpravlja administrativna bremena, so zapisali. Vlada je potrdila predlog novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Novela bi glede na predlog trošarino znižala sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva. V znamenju narodnih noš, folklore, rokodelstva, tradicije in etnološke dediščine bodo prihodnji konec tedna v Kamniku potekali 53 dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V spredje bodo tokrat postavili gorensko, festivalsko produkcijo Zlatorog in že tradicionalno nedeljsko povorko. Nastopilo bo več kot 500 domačih in tujih ustvarjalcev. Zvečer in po noči se bo v notranjosti Slovenije predhodno zmerno pooblačilo. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najviše dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

čudovit komad, Džiboni nas je popeljal v novo uro in nov dan na aktualu. Dober večer, družba, ta je Arlica, še vedno družim z vami in skrbim za dobro glasbo. V tej uri pa bomo pogledali, zakaj si zapomnimo tiste, ki nam gredo na živce.

Šeri, Božidar, Volfant, Volf je bil tole na aktualu, dober večer, družba. Ja, zanimivo vprašanje za začetek novega dne je pred nami in sicer po neki japonski študiji. Zakaj si tako dobro zapomnimo človeka, ki nas je enkrat razjezil, veliko težje pa se spomnimo vseh ljudi, ki so bili do nas stokrat prijazni. Ja, nova raziskava japonskih znanstvenikov je pokazala, da naši možgani očitno precej posebno obravnavajo konfliktne odnose. V raziskavi je 21 študentov gledalo 6 zaporednih epizod serije Suits. Pred in po gledanju so raziskovalci z magnetno resonanco spremljali njihove možgane in preverjali, kako so si ustvarili predstavo o odnosih med liki. In kakšen je bil rezultat? Sovražne odnose so si možgani zapomnili precej bolj izrazito kot pa prijateljske. Tako da, če vas nekdo ne mara, brez skrbi, vsaj nekdo ves čas misli na vas.

Mislim, ja, Severina je bila tole na aktualu, mimo grede, jutri nastopa na Ptuju, tako da če imate možnost, dejte se zapeljati tja, morda pa jo vidite tudi v živo. Tukaj pa že Lidija Bačič na aktualu.

Opala, Jasmin Stavros, na aktualu je bil tole. Dober večer, družba. Ja, na začetku ure smo govorili o japonski študiji, ki je pokazala, da si ljudje hitreje zapomnimo sovražnega človeka oziroma nekoga, ki ga ne maramo, tiste, ki pa so bili do nas stokrat prijazni, pa kar hitro pozabimo, če nismo v rednih odnosih. Ampak strokovnjaki tudi pravijo, da je za vse to kriva evolucija. Zakaj smo torej takšni? Ker razlaga je precej logična. Nekoč je bilo veliko pomembneje pravilno prepoznati nevarnega človeka, kot pa si dobro zapomniti prijaznega. Tako da, če si prijaznega človeka po pomoti imel za nevarnega, si bil pač nekoliko bolj previden. Če pa si nevarnega človeka zamenjal za prijatelja, pa je bila lahko cena precej višja. Zato so naši možgani razvili nekakšno povečano občutljivost za negativne informacije in nevarnost. Problem pa je samo, da živimo v letu 2026 in naši možgani so včasih še vedno prepričani, da živimo nekaj let pred našim štetjem.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ljubav ime, prozove, plavi orkestar in komad, ki se ga ne moremo naveličati. Dragi aktualci, petek je končno tukaj, sicer je pred nami še cel delovni dan, ampak dajmo se mi že počasi začeti ogrevati za večer. 17 mi je godina, enjoy na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Atletinja Klara Lukan je zadnji dan sredozemeljskih iger v Italiji v polmaratonu osvojila četrto srebrno slovensko medaljo na teh igrah. Ob treh zlatih odličjih je bila to 19. medalja slovenske odprave na jugu Italije. Izraelski premier je sporočil, da bo Izrael v okviru pogajanj z Libanonom izpustil 5 libanonskih državljanov. Te je izraelska vojska sprva pridržala v južnem Libanonu zaradi suma, da so člani teroristične organizacije. Vendar se je kasneje izkazalo, da niso sodelovali v terorističnih dejanjih, je sporočil premierjev urad. Poletne temperature bodo po napovedih Agencije za okolje ustrajale še 6 dni. Sredino prihodnega tedna pa naj bi se ob prehodu izrazite hladne fronte vendarle končalo letošnje rekordno vroče poletje. Ameriška kovnica je v sredo ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Državni zbor poslancu in prvaku svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zvezi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 57 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj. Obeti v soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, predvsem v severnih krajih bo kakšna ploha in nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Si le visice, Daniel Popović, ena je odbila ura, dobar večer. A imamo med nami koga, ki ima probleme, da se zbuja sredi noči. A se kdo zbuja sredi noči? V tejle uri bomo raziskali ravno ta problem, da ja Arlica družim z vami in da spuščam vam dobro glasbo tukaj že Ljubavnici.

Ritual. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Val. Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

nečeš spavati, Jako Jozinovič, kot naročen za odpiranje naše teme, zakaj se sploh zbujamo sredi noči. Ja, če ste trenutno budni, imam dobro in slabo novico. Dobra je, da kratka prebujanja po noči niso nič nenavadnega, slaba pa je, da če se vam to dogaja pogosto in potem ne morete več zaspati, je lahko razlogov kar nekaj. Zdaj, eden najpogostejših je definitivno stres. Čez dan imamo delo, ljudi, telefon in tisoč drugih stvari, po noči pa se vse umiri in takrat se možgani odločijo, da je idealen trenutek, da odprejo vse teme, ki ste jih čez dan ignorirali. Ker očitno nekaj minut čez eno zjutraj res nujno potrebujemo odgovor na vprašanje, zakaj smo leta 2017 nekomu rekli tisto čudno stvar.

Za malo tvoj Saša Kovačevič na aktualu. Dober večer. Ja, mogoče ste že slišali, da kozarec alkohola pred spanjem pomaga zaspati. In res lahko zaspite hitreje. Težava pa pride nekaj ur pozneje, ko telo alkohol presnavlja in spanec postane bolj plitek ter razdrobljen. Podobno lahko spanec zmoti pozno zaužit kofein. Zanimivo je, da lahko po večerni kavi celo normalno zaspite. Pa to še ne pomeni, da ni vplivala na kakovost vašega spanja.

0: Aktual. Samo bolj. V Novo Mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo Mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Zaplesale so sjene in Marko Tolja je bil tole na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, včasih pa razlog sploh ni v nas, da ne moremo zaspati, ampak je okoli nas. Lahko je to pregreta spalnica, svetloba z ulice, promet, partner, ki se celo noč obrača, pes, ki se odloči, da polovica vaše postelje pripada njemu. No, posebej hitro pa nas lahko prebudijo tudi nenavadni zvoki. Naprimer, na enakomeren hrup se možgani lahko navadijo, potem pa nekdo zunaj zaloputne z vrati in je veselja konec. Za kakovosten spanec naj bi bila spalnica temna, tiha in nekoliko hladnejša, pravijo raziskave.

Čija si, čudovitko mat, to še projeskega na aktualu je bil tole. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka, preden nastopimo v novo uro, kjer pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.